0: motu te nā koutou, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Cyanne Dougherty.
1: Ko tawa, ko tawa, ko auti, hei! Mauri ora, mauri tū, mauri ora, nā kunei rā te honore, hei kai whakapāho ki runga I te rirangi nei. Pati rā, me kōrero mātou e pānui. Pana ki ngā pānui o te wā, ngā waiata rōreka o mua o Naianei ki runga ia, Aotearoa FM.

0: Ngāti toa e, me whakarongo mai, i runga i te iarere, iwa te kauma whā, i rakati iwa.
1: Tēnā koutou kai aku piki ko tuku, e aro mai nei ki tēnei hōtaka, eki e nei, ko ako. Tiki mai rā, ki runga ki tō tātou waka reo Māori. He wā kā tere te waka, ki runga i te moana hi ngaru ngaru. He wā kā rewa, ki runga i te wai ai o pipi. He waka ko tuia, kā hore e tuku tuku a Ngāmi Mira. He akoranga kei roto i tēnā whakatau ki te kotahi te whakaaro, ki te kotahi te waihoe, e kore te waka, e taupunga, e totohu. Kei muri nei o tātou hoa e whangaana, ki te hoe, kia rewa tō tātou waka. Ko tētahi waku hoa kai ako me ana tauira o te tohu paitahi o te whare wānanga o Waikato, kei konei. Tae atu rā ki te whare wāna, ki te wānanga o Aotearoa. Ā, me tētahi tauira o mua o te whare kura o rā kaumanga. Koinā, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Kei ngā pia, ngā kauwhiwhita ki te hauhake i te kai a te rangatira, e minaka ai te waha, te hine ngaro, me te whatu manawa, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi, he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka, hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, kā tere te waka ki runga i te moana. Kā rere ngā whakamārama mo te reo, ka tīpako hia, hei aro mā taitanga mā tātou. Tuatoru, kā pae te waka ki uta, ka whakaungia ngā rere ngā kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Tāti e hoa mā, ki te hoa atu au i te whā, te nama whā ki a tātou katoa, ka mahi whakarau, pāngarau kei te haere, he aha te nama kāhua. Whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, he aha te nama? Rua te kauma, waru, tēnā koutou. Koina te tīwhiri, hei āwhina i a tātou mo te mahi whakarongo e haere ake nei. Rua te kauma, waru. He hara ki o koutou te whakaaro, te tino kaupapa o te kōrero, o te kiriata, o tēnei rā. Kōrero ki tō hoa, tō taha. E hara i te mea me kohi mohi mu. Pehe o whakaaro te awarahi.
2: Kia kinei whakaaro te hokowhitu atu.
1: Te hokowhitu atu, ka pai. I rongo au i te hikupu e puta mai ana i a koe tīhoi.
3: Ka whakai au.
1: Ai, ka pai. Te ope Māori, te pakanga. Koira te kaupapa. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. E rua ngā pātai. Tuatahi i tāia tinana, te kuia nei ki te pakanga i tā wāhi. Tuarua, i poroporo aki tia ngā hoea, i whea. Koinei a tātou pātai, kia mātakitaki atu tātou, ki te kiriata o te rā.
4: Tēnā, me kōrero tāua mō ngā pakanga. Kei te maumahara koe ki te wā o ngā pakanga?
5: Pakanga tuatahi e... Ko whānau au. Engari, ia mātau e iau e tipu ake ana. Ka runga wau ki yoga tipu ne kōrero ana. Mo te āhua o te pakanga i e rawa. Te haere a ngā tama ki te whawhai. Haere e tahe ngaro tu kāri hoki mai. Te noho a ngā wahine i te kāinga ki te whakahaere i ngā mahi. Tā te mea ko harikata te nuingo o ngā tāne i te whawhai. Ko mahi o mai ko ngā tāina me ngā kōka i te kāinga i whakahaere i ngā mahi. Ko era te ahuratanga i e rā wā o te pakanga, pakanga tuatahi. Ngari te pakanga tuarua ko pake ke tonu i te rā wā. Haere i ngā hoia ki te pakanga. Ka tū ngā pō poropora ki i a rātau. Ngā kui e tangi ana ki a rātau pōtiki haere ana ki te whawhai. Ka tika tū mai ngā ringa, ka tangi mai, ka tahi tano i reira i te pō waiwa i atu ki a rātau. Koera te aurohatanga o i e rāwa. Engari, kaha tonu ngā mātua, ngā tīpuna, ngā whananga i e rāwa, ki te whakatū ahuatanga hei aroha ki a rātau, te te whatuwhatu tōkena, whatuwhatu kāmeta I e rā ahuatanga, he whakamahana I a rātou I te haere. He uhunga kai tātonu I tāne atua, I te haere ngā hōia. Koe rā taku maumaharatanga ki rā wā, I haere I rātou mai I tāne atua.
1: E kui, ko ngā mahuetanga I hoi nei, e whai nei I o koutou tapu ae, kia ora te reo. Moi mai e kui, I te urunga te taka, I te moenga te whakārahia. E arohana rā ki ana whakamārama, I ana maumaharatanga mo te wā I poroporo akiti ai ngā hōia. Ko tētahi kōrero I rango nā tū e au, ko tana kōrero mo te uhunga kaitā I tāne atua. Sophie, whakarohia e rā kupu, te uhunga kaitā, he kupu tētahi o ērā kupu no Ngāti Porou. He aho whakaaro o tērā ērā kupu?
6: He orite ki te tangihanga.
1: Te uhunga me te tangihanga, ai. Nō reira, he tangihanga.
6: He tangihanga, he nui.
1: He nui. Ko te kaitā, ne Robin? Te kaitā, te kupu a Ngāti Porou mo te nui. Nō reira, he orite tau a wā ki te tangihanga, ki ona whakaaro, ki tāna I kite ai I tērā wā. Kia hoki ki a koe tīhoi, ki te whakautu I te pātai tuatahi nei. I tae te kuiera ki ngā pakanga nui o te ao?
7: Kāri tae tinana te kuiera ki ngā pakanga.
1: Ai, kāri tae a tinana atu, ka pai. Te pātai tuarua, Luisa, ki a koe, māu e whakautu. I poroporo akitia ngā hoia iwhia?
8: Tērā pia I tāne atua.
1: I tāne atua. He hei poroporo akitia ai I reira, kuira te wāhi, wehe atu ai te aha. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Te treina, I wehe atu te treina I reira, I te rā wā. Nō reira, I poroporo akitia ngā hōia I tāne atua. Ko tētahi kupu I kapohi atu e taku taringa, e aku taringa ko te pō waiwai. Robin, ka tukuna tēnei pātai ki a koe I te mea nō te ara roa koe, pito o te ao. Tikanga, mau I a koe ngā kupu a Ngāti Porou. Te pō waiwai, anei ngā kupu a Nēni Mate, ka tū ngā ringa, ka tangi mai, kātahi ka pō waiwai atu ki a rātou. Hea kia o whakaaro te tikanga o te kupu pō waiwai?
9: Kia au nei, he momo poroporo aki, pēnei.
1: Ai, ai. Pea. Koi nā pea, ai. Hea tāhua ngā kupu ka whakamahia e tērā whakatupuranga nera, koi rā ngā tauira hai whai atu mā tātou. Ko te horopaki o tā tātou mahi, ko te ope Māori, ko ngā pakanga o te ao, nui o te ao. Anei e tehi meka, kei runga I ā koutou pepa. He nama kai te taha maui, he meka kai te taha katau. Ko te meka, he kupu, he kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. He kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. Te meka. He aha, te awarahi? Te meka. He kōrero tika, he kōrero teka rānei.
2: He kōrero tika.
1: He kōrero tika, ka pai, kai te tika tāru. Nō reira, ko ngā meka kai te taha katau, ko ngā nama kai te taha maui, ko tā kōrua, ko tō hoa mahi, he hara mai, he whakahāngai I ngā nama ki ngā meka. Whakahāngai hia ngā nama ki ngā meka. Ko arite koutou? Kāti, hara mai, tikina mai he pene. Kōrua ki tēnei taha, kōrua ki wāinga nui, kōrua ki tērā taha. Tori tikau hēkona.
2: Tori tikau hēkona.
1: Tikina tētahi pene, tuhia he rārangi wāinga nui. Ko e mataku ki te tuhi-tuhi ki runga I ngā pepa a tāhua a pānia. Te kau hēkona. Ka pai, kai te korikori ngā hinengaro. Rima, pā. Korerua e noho, taki noho. Tēnā koutou. Kia kite ai mena he orite he rereke rānei ngā whakaaro. He rereke e tehi o ngā whakaaro, kai te kitea ngā rārangi, he rereke. Ka pai tērā, kia titiro tātou ki ngā whakautu tika. Ko te kaumā whitu mano, Ko etahi o koutou e ki ana, koira te nui o te Māori i uru, ki te pakanga, ai orite o koutou whakaaro, kia te tiro, mena i tika. Ai, ka pai.
2: Oh, ka pai.
1: Ka pai. Onorau, rima tikau mā rima i mate, ai orite, kai te rere ke ngā whakaaro i tēnei taha, kia te tiro tātou. I mate.
2: Ka pai.
1: Onorau, rima tikau mā rima i mate. Toru mano rimarau, i ki ana tēnei taha i whara, tēnei taha i uru ki te ope Māori, i whara. E rua ngā mea orite, kia te tiro tātou. I uru ki te ope Māori. Ka pai, ko te mea whakamutunga, tahi mano iwarau, whātikau mā iwa, i whara, i mau heretia rane. Tēnā koutou, ka mutu i kona, tēnā mahi whakakorikori i te hinengaro. He nui ngā āhuatanga i pā mai ki ngā iwi Māori huri i te motu, i muri mai i te rirunga o ngā tāne, ki ngā pakanga nui o te ao. Nā konei e tika ana kia maharatia te hunga i mate atu ki tā wāhi, ki ngā whenua o iwike, e oki oki tawhiti ana i te ukaipō, moi mai rā koutou. Me mihi hoki kā tika, te hunga i hoki ora mai ki o rātou whānau, hapū, iwi, hei pūkōrero mo ngā paepae marae. Hoki ora mai koutou i te tānga manawa, ka tirohia ai e tātou te whakatakotoranga reo o te rā.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro, mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e ū ai tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, tetehi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, a koa kenei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tētehi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm-hmm. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kāre e whakaitia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongo au i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hēkona erima ki a tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri koutou i te tinana o Sophie.
1: Kua rere whai. Huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua rere.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke whakaroa o ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: I whakate matau.
1: Te tahi atu matau.
0: Te tahi atu matau.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Te kōti muramura.
0: Ū, ka pai.
2: Tere.
1: Huri mai.
0: Hai, kei te pai te huri.
1: Koti hau manu ki mai.
3: Ka whai koe.
0: Ka whai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
1: Tahi ira tuk te tahi meneti.
3: Neke whakamuri.
2: Mua.
3: Mua. E tu, tiki ngā kai raro.
0: Ka whai. Mani tuku tuku, kua tiki nā, ka whai.
3: Huri mai. Kia ora.
0: Kapai, ko o kōrua reo hei ārahi a aia, kapai. Tahi meneti, te kaumārima hekona.
3: E tu.
2: Kau. Hei, kōrei koe o tērā.
0: Kia kia te ārahi a aia.
2: E tu, tikira te pōtai harakeke.
0: Kapai. E toru era taputapu.
3: Huri ki tō Māui, taha Māui.
0: Huri ki, huri ki, ka pai.
2: Neke whakamua.
3: Neke whakamua.
0: Neke.
2: E tu, huri ki te Māui.
0: Rima, pā.
3: Māui.
0: Toru.
2: Hai.
3: Aroha mai.
0: Ko pautoru tākoutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōtiri nei ki te tuku. Tīwhiri ki a koe hoi anō, e toru ērā. Hare mai koe te ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou. Kei te marama ki ngā tohu.
4: Ai, kua rere.
0: Tahi, rua, toru, whā, tīmata.
4: Hama.
5: Iwha. Kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, kā pai.
5: Kātū.
6: Kāti.
5: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
6: Kōti haumanu.
5: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
5: Hoki mai. Ai, kia ora.
0: O tahi tēnā. Ooh, tahi roto i te rua.
5: Kōkiri.
6: Whakamua. Kōkiri.
5: Kōkiri.
6: Kāti. Ai.
5: Tikina te pōtai kaipoi.
6: Tō taha Māui.
0: Ka pai.
5: Ai, ka pai. Hoki mai. Kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
6: Kia atu. Huria.
5: Huri ki te taha. Ki tāna tinana.
6: Kōkiri, whakambu.
0: Kei te pai te whakamahi ki kōkiri.
5: Katau, tiki nā te poi. Ai.
6: Hoki mai.
0: Hoki mai ki konei.
6: Ki konei. Ana. Uri ki te. Ai. Ai. Kiatu.
5: Nuku.
6: Ai.
5: Kati, huri ki te taha Maui.
6: Taha Maui.
5: Maui. Maui, ai.
6: Koki whakamua. Ai.
5: Tiki nā te manuhuruhuru.
6: Manuhuruhuru.
5: Ka whai.
0: Ai, ooh, hea tāhua te rahi.
5: Hoki mai, kia tere. Ka whai.
0: Tahi meneti me te hawhi, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tuapā.
5: Ah,
0: aua.
5: Kōkiri. Ai, kōkiri. Huri Maui.
4: Maui.
5: Ai. Tiki nā he tūranga. Mea tūranga.
0: Kia tere. Ka pai. Pihe tērā. Te ahua nei, ko whai toa tātou. Ko te tīma, ko whai. Te toa, tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia ana koutou ki au i ngā ahuatanga i kitea i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi awhakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tirotiro mā koutou. Kā tī konei mo tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā hau e whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, ne!
7: Aotearoa.
8: In every place.
7: Aotearoa.
8: In every place.
7: All the best throwbacks. 90s.

0: We're Aussie over to FM.
1: Nights with the Bow, me ngā karere o te wā, ia mātou e whakaroana ki ngā whakaro rereke, e pāna ki ngā panonitanga, ki ngā whakaaetanga, mana whakahono arohe. E ai kia huhana Lyndon, kaore te kāwanatanga i whai i te tohutohu a te komiti tāiau, kia mautonu aua whakaritenga. Kai te kaha ake rānei te awewai o ngā reo o waho i ngā whakatau a te kāwanatanga. Ahoe anō e whai ake nei ko ngā whānuitanga o ngā kōrero, Ahu Hannah Linden.
2: Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou me te taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto e ngā putanga o te pirimea whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taia o ki roto e te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga kia rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga.
3: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero. Mā te hopu i te pū o te whēke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāi ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whēke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: A piki mai e teiwi ki runga i te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e te tirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopu anei ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhu ātiki roto i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Ko e tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, nāri rei teiwi ki te huri te keino tō tātou waka, ki roto o Waitahanui, ki te kōero ki tahi kaumātua ki a Matana Wall, e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona.
6: Ko kutu te maute tō matau nei hapū. Ko rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka kapi katoa te rohe o te taira awhiti o te mōna o taupō i tēnei hapū.
5: Pe peha ke tēnā hapū ingoa hi ai?
6: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne a tūtumahuta, he tamaiti nā ate te hunga mokopuna a tūwharetoa. Koe a tēnei hapū, ngā hapū katoa konei e ingoa tia ki ngā mokopuna a tūwharetoa. Te nui o ngā hapū o roto a tūwharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kune.
5: Koera no koe te rahi o te rohe, ne?
6: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū. Koe nei te hapū nui kato roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kune. O tēnei hapū o tūtumahu te ki ake neo ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō. Mai te tiawa o Waikato o tēnō ki tiawa o Tongariro.
5: Ko tēnei tangata a tūwharetoa. Tēnā, kōrero mai i tērā rangatira. E kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moka.
6: Ae, tino tika tēnā kōre. Kare kauana painga i kone. Ko ngā painga kei kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. karakau he whenua ke no tū wharatoa i kune. Tere i te rohe o te moana o taupo e takotone. Ala katoa moana nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o Pūtaua.
5: Me hewe ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā imua ki kona?
6: Koina o ko whakaro i rote i au, kare tikana te rea imua ki a matua tū wharetoa i kone. Kare tikana, te kare hoke tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te nā tō matau, tō matau chief i konei, kare tikana mā matau te rea wahi e whakatika, e whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō, nā hoi a tēnei. I ngā tia tēnei ingoa ki a matau a tūwharetoa i te, i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Mua tō te rā, kare tēnei, kare matau mohi a tēnā ko tūwharetoa. Rau tonu mātou i o mātou hapū e nohan. I te tau kotahi mano fitirau, hoki atu ki muri a e koe. I rau o mātou i o mātou hapū e nohan e kone.
5: Nā rira, ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahi mano warurau te kauma rima, te kauma whā. E tū ana, e koero ana, e hapū ke, e hapū, ne?
6: Ai.
5: I te kawenata tahi mano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
6: Ai, i raro ngā hapū, ai. Wa tū rā te rengo tū wharetoa i te rawa, tū hoki a te heuhu i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te rengo te heuhu. Ngari muate o te rā, no i raro ke mātou i o mātou hapū. No te rawa ka tīmata te rā ingoa tū wharetoa ki ngā unia mata.
5: Nā rire, tū anā, tū te mahutairunga anu i tōna ake mana hapū, ne?
6: Ai, kai te whakaro matau ki te mei tō matau hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mauta. Kai a te whakaro kai rote i a matau i nāne.
5: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te taupo nui ātia anō?
6: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi manu, ko tahi rau, wadu tukau, te rautau. Muatu o te rā, koera te mai make tū ki Tauhara, kāri tū tū ki Tongariu. Mai make tū ki Tauhara, nā Tauhara te maunga, ko Taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
5: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Kua rama ia Pākira?
6: Koina te pāpā o tū te mauta.

0: na ka puta o tanifa na na tanifa ko korongo mai patuiwi na korongo mai patuiwi ko waikari na waikari ana ko paki
1: e me ano koe ko te maunga ko Tauhara
0: ai koe na te maunga mohi o tane kune i Yerawa ko te kōrero hoki o Tongariro i Yerawa na ko te wharerangi ke te tangata Tongariro te maunga ko te wharerangi te tangata ko roto aere te moana na ko hi kairo te te iwi ko e te kōrero o Tongariro i Yerawa.
1: Ai. Ko te maunga nei, piha ke ka huahia te, ka huahia ai te rā maunga, o Tauhara?
0: O, koe ni te, te maunga, e mohi o tiana e ngā, e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia, Tongariro e mohi o tiana e rātau, kia tae rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tae nō rātau ka ki te ia Tongariro. Ani te mau e mōhia tāne rāta.
1: Ka hura ke taua ki Waitaha Nui e te rangatira, a Waitaha Nui.
0: Ai.
1: Pēhea ke te rā ingoa, a Waitaha Nui?
0: Nā, ko tēnā oe, ingoa, iahu mai, te tūpuna anō, te rā tūpuna Waitaha Riki Kore. Koe nā nō te teo ngā, he kuia te rā, korowa tērā no tūwharetoa. Nā iahu mai tana whaia i rere. Tērā tupuna ia o Waitaha Riki Kore. Tēnā ingoa Waitaha Nui kai rērā no kai kawera. Koe nā te kāinga i whāngai tāia tūwharetoa. Waitaha Nui te ingoa. Nā hara mai tēnā ingoa ki konei. Engari anā ko te Waitaha Nui hoki e mūhi o tēnei konei i te e pā nui tō tūwhare tō i kunei, i te wahapū o te o Tongariro. Eira tērā pā nui rei, wera te pā nui o tūwhare tō i Terawa. Ana koe nā te ingo Waitaha Nui.
1: Ko te rohe nā a Waitaha Nui, i raro katoa i ngā pakapono o te hahirātana ne?
0: Ai, nai anei rā, ai, te putanga mai anu e te putanga mai o tēnā hāhi. Ka huri nge tō mātau korau, mātau katoa ki rauru i tēnā hāhi. Raro mātau i te hāhi ringa tū i mātau tērā.
1: Ka hore he raru raru i te huringa ki rauru te hāhi rātana?
0: Karekau. Karekau e raru raru. Tērā korau i tōna wā, o tahi anu tāna kōrero mūsu tūnat. Hāre tau tō hizu hizingi e teite.
1: Nā rirei tēnei wai mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te pakapono ki te hāhi a Mōrehu i te hāhi rātana, ne?
0: Kei te tino kaha rawātu kingi, kei te tino kaha rawātu te hāhi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
1: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
0: Ae, kei kone katoa ngā hāhi. Katorika, me ingare, kei kuni kato, ngā hāhi kato kei kuni. Engari, koe nei te hāhi nui kei kuni, ko te hāhi rātan.
1: O koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā rohe, ne?
0: O, kāo. Kāo, takuwaru pē mātau kei kuni.
1: E nari i ngā wā katoa, me peha kei i haere mai a rātana ki kona ki te kauhau i ngā rautau i ngā tau ko pahure?
0: Ai. I tau mai ki konei 1929, a ringa tau mai ki Hirang. Tau mai ki Waitaha Nui te 37, I think, tau mai ki Waitaha Nui. Ai, ni tonu ngā marae haritia i e kune. Ana ko te hafu e hoki, ana kai kune kai roto o tūkau me te rā wai.

0: pero voy aquí on the halfway.
1: Aye.
0: Aye. We're at the halfway, Wanganui, te pao ratana me te pao o te umeka. Pao te umeka na kai mata.
1: Kai mata ta?
0: Aye. Mata ta?
1: Aye.
0: Aye. Te pao te umeka. We're at the halfway for kukuni. Bo tukuni. Haramai e mai ratana. Kare ye haritan ka muia ye kuni ka muia ye na itata ku hair hoki mai ye reira na ku muia no ye kuni na ku hoki ki te pa
1: ku pakira anake te marae o tēnā pito o te rohe
0: o ka o henui ngā marae kai kuni. Ini nga marae kai roto I te roro I a Pākira. Mai anō I a I te o Tongariro ko te marae rongo mai kai reida. Heke I o ko te marae korohe. Heke mai ko te marae o te rangita. Heke mai o te hino kai te hatepe. Kata mai e ki a mata I wai tahanui nei. Nā ka wai pāhihi anō te te. Ko tahi te marae kei te rātaha o te awa. O Ngāti te urunga kei nukuhau.
1: Ke raro kato e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
0: Ai. Ai. Tuturu.
1: I noho Tute Mahuta ki kona?
0: Ai, koe nei ana kāinga kato.
1: Koe
0: nei ana kāinga kato. Koe nei kāinga kato e whakahuahua tāke nei hap.
1: Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua I raro I a Tute Mahuta?
0: Ai, koe nā ngā whawhai te nei mātau, mō mātau whenua. Rono a kato we nei whenua. Mai te awa wai kato tēnō ki te awa tongariru.
1: Tua ki te rauraru ki etahi otu o taupo?
0: Ai, kei te tino rarurarura I ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātou whenua. Kei te whānako nui o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahi a he rori I rote I o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wai. Kāre mātou I te whakahe mo tērā mea mo te rori. Mari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare whakatuitu I tēane rātou rungi te whenua. Kare kau he ahai hoki mai ni ke matau.
1: Ke te pakangahia tonu tenei kaupapa?
0: Ka pakangahia rai matau. Ke tika tā matau noho I kunei a ko pakangahia noe matau.
1: Ka peha ngā hakaroa e tahi o tu iwi kia Tute Mahuta?
0: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mātau mai. Ngari, o hea no, koe tahi o mātau, ka harawa te hohonu ki roto I te o Pākehā, kare ki te anai tēnei huara. Te huara I whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
1: Aroha koe ki e rātū āhuatanga I te takai weheana te iwi a Tute Mahuta?
0: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Ke riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe ni rāte hi o te Pākehā ke riru kia whawhai mātau kia mātau anu. Tātau te iwi Māori kia tātau anu. Tino pai ki a rātau e rāhuatanga. A mai anō, koe ni tō tātau āhua. Whawhai kia tātau anu.
1: Mai rāna hoki koe e te roko te hihia te kāwanatang kia tūwehewehe te iwi?
0: Ae, koe nā. Kia tūwehewehe te iwi. Kia māmai warātau nei mai. Warātau mai whanako I a tata.
1: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā. Kei kona pātatātu hoki, kei roto Waitahanui. Kei kona katoa anō, ngā Tute Mahuta e nehuana?
0: Ae, kei konei katoa. E kone katoa rātou e nehuna. kai konei e nui ngā urupa. He roto tō mātou kai roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā e rua ngā urupa kai redi. Ana me ngā urupa no hoki kai korohe, kai rongo mai, waipa ii, era urupa katoa, ana, tūtumoita katoa kai roto.
1: A tu te mahuta, kei hia ia e tanua nā matua? Kei kona?
0: A kei kone. Kei kone e tanua nā kei tere roto e kore wakanea, roto ngairu. Ai.
1: E tu maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
0: A ko Hinearo te wharekai.
1: O Hinearo?
0: Hinearo, ai. Tō roto tūhoi te rā kui. Koe ni te o mātou, te o mātou piri kia tūhoi. Roto i tēnei āhuata.
1: Me hakaru anō kia ingohia te whare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a tute mahuta kia tūhoi? Me ata hakaru anō?
0: Ai. Ai. Ako te... Nā o tu wahine tēne a Pākira, tēne wahine a Hinearo.
1: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, he uri ono warau, he tamariki ono warau?
0: Ai. Ai. He rima pēa, he ono rāne warau a tamariki. Ai. Ako Pākira te, ai, tū te mahuta te, te te warau a tamariki.
1: Ka paira e nā kōrero nera. Ka lawera e nā kōrero. I te take e kōrero hō honu e rā e hoa i mahi e o tāu a mātua tūpuna i te wai arātou e ora ana e hoa?
0: Ai, ai. E kua tuhi e mau te te o mau e pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumoiti.
1: E hake roto i tēnā puka-puka e te matua?
0: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū, ngā whenua, ngā huatanga i Rirua i te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa, ngā hitoria o roto o tūtumoita. Kei roto i tēnā puka-puka, ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
1: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
0: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rawa, ngari tāruwa ke kia tūtu mahuta kua kore hareo i rā huatanga.
1: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo nui?
0: A hui nara wala te umai e pakanga haere ke mau e ngā whenua i arata. Koe nei tana mai e pakanga ke rirua i ae ngā whenua o tēnei taho te au Waikato a tēnō ki te au o Tongariro.
1: He toa i ono?
0: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
1: He toa i ono nei wāne?
0: Ai.
1: E hatu ke roto i tō puka-puka e te matua e pāna mō tu te mahuta?
0: A koe ono ko te hitoria, ngā whakapapa, ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, era huatanga katoa.
1: A kōrero mai ngā kai?
0: O ngā kai rā o era wā, ngā taha o ngā moana, taha te moana, o heika ngā kai nui o te taha te moana. Kare hoki he, te rauno te te hikai ke kune he kākahi he rite ki te piti, ne?
1: Ahai?
0: Ai, kākahi. Koe rauno te te o ngā kai o roto i te moana nei era wā, he nui oki era kai kune. Nā, ana heika te mea nui, heika he koura, e kakapuri, e inanga, kokopu. Perenga ika katoro te te te ni mona. Koe ngari koe ne ingoa, koe ne ika ingoa chakene ingoa, heika didiki katoa. Tāru tēnei hui te mea te ika nui oro te te ni mona.
1: Ai. Ka peha ngā, ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou iau a wā ikona?
0: Ai. E ki, ai, koe nā ngā, koe nei te teo ngā wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Tauhara.
1: Ai.
0: Koe nā hui te rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tāna iwi. Tēnā hapū. Nā koe nā ngā, ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, kūmara, riwai koe rā ngā, ngā kai nui o e rā wā. Te hoa, kūmara, riwai tānga.
1: Mm.
0: Koe nā ngā kai nui a rātou whakatō ngā i a rātou e rā wā. Nā koe nā hoki te nui o te kai i te tāho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātou ki reira nohoi i te tāho te ngahere. Anaka i ngā raumati a ko heke mai ki te tāho te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te tāho te moana mo te o te wā raumati. E ngā takurua nā wahare ki te tāho te o te ngahere. Kai reira ka tō ngā kai o te ngahere. E piko piko e ngā hakeke harore he manu. E nui hoki ngā manu i era wā, kere rū, tāka, e weka, e pehana era manu katoa. Nā, koeira ngā āhuata, pero te tira i era pukupuka.
1: Kāro hara ki era ingue hā, kia tute mahuta, kia Pākira, kia Hinearo, koeira ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
0: Ai. Ai. Ngari he, kei te haere tonu wera ingoa, kei te mau haere rungo i a mātou mokopin.
1: A lawera e nā kōreweha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a Tauhara e te hoa. E tū moke moke mai ana Tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, ka koenei te mahi e te pāhea e tohe ki e riro i a rātou. Ke riro i ala tau te whakahere o tēnei maunga, nā kāre hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tonu nu ia, ia, ia tute mahuta?
0: Ai, ai. Ke raro tonu ia mata o tēnei maunga. Kāre i pērai te maunga o tonga riro, e kua tiko tiko ngia te rea te pākea.
1: Ana tau ano pēna te Māori te he hoa, ne?
0: Ai, ai. O tau ano ora te he, ai. E kone o mea tonu i tō mātou chief e ki whakahoki a mai tō tātou te rao maunga ki a tātou an. Ki a tūwharipa.
1: Ai. Ai.
0: Ah, tēnā pē o mātou wā.
1: E nari ko te miharo ki a tū te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā ahuatanga o ngā mātou ngā tūpuna e te hoa.
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au e... Kare roa kua ngoro wei nei ahuatanga. Ma te atu tō tātou reanga i kunei, kua ngoro haere wei nei ahuatanga i te kaha mātou rangarau a tātou tamariki. Kua mau haere ke ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e tō e pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te tei mua i ua ua ki te tupupuri ngā tamariki rotei te hae. Ai, kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huatango te hae ki raruraru tonu rātau ana kō mohio e hae anō tō rātau. Engari, kei te... E no te te āhuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe ni aku kore o kia rātou te rātapu i mahu eke nei. Tino nui ngā tamariki tāmei te taku whakamuimiti te rātapu i mahu eke nei. Koe ni aku kore o kia rātou. Koe weho kia rātou ka haramai te whakamuimiti ma haramai te whakamuimiti ngā rātapu katoa. ke mōhio i rātau ki ngā huata no tō rātau ha.
1: Ah, kia ora. Oia no rā, e te matua ka pō ke te wahanga ki a tāua, e tika ana rā, ke tuku atu māu, te whakamoimiti, ki a kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te, te rā kau whakamoimiti ki a koe.
0: Ah, kia ora. Ah, tātira e i hoa o ngā manu, matua tamo, wei lua tapu me ngā nahera pono. Kei te whakaoke atu i te reo whakamoimiti, moe nei mana ki tanga iuhi a koe tau ki runga ki a māu, i roto i e nei kōrero, i kōrero hi a i a māu, i roto i tīrunga i te reo i rea. Kore te katonu ki a koutou, ki a pēnei tonu te u, a koutou mana ki tangkaha ki runga ki a mātou, mō ngā wā katoa. Koe o te manga kei roto hei tautako, ai e nei ake nei.
1: Ai. Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, koe rumai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ā, ko Pākira, me Hinearo, ā, me Tauhara, ā, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki toro he nāriranga mana ki tanga ki a koe, tēnā koe.
0: Ā, kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutu ngā kōero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hahirātana, o te rāpito, o te motu, o roto i atu, wharetoa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahi o te kaupapāno, e pāna mō a koutu rohe. Me he mea e taringa hakarongo mai anō, ka pāto atu taku waia ki a koutu a te wānei, ki a kōero, te ahuatanga o koutu rohe, arā ngā hakapapa, me o koutu marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau, tēnā rā koutu katoa, no ora mai.

0: Ang dakimay, tibiyong itinagi o atsiawatoa.
1: Ia kura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata, pukukata tihohe, ko pukuhohe ke e hoama, ki ngā tima. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo, e hoama ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā atu te tangata nei e āwhine i ākoe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te pihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū.
2: Karamiwa!
1: Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: Bye.
4: Bye.
1: Ah, kia ri te mai tātou. Kai te pēhea te wairua.
4: Kai te pai.
1: Apai, nā reira, e pēne pēhā te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, etahi kōrero e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
4: Mā pehea.
1: Kei te whakatauri pehea ha.
5: Kā rohia. Tangata mau, taraipoto, iara,
1: ko te tūmana o he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
4: Nō reira. Kia rā rāne, mena kai rua tā.
5: Kā rohia.
1: Ano nei e rere ke apua.
6: Kia huanei kai te kōrero ia, o te tahi atu mā.
1: Ah, te tai.
6: Te tai mā.
1: Te kara. Te kara o te nono.
6: Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
1: Ai, tika.
6: Ai. Aroha mai, kai te teka.
1: He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
6: He Māori tēnā. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
5: Tika. Ai, mō tautahi a.
6: Te tere hoki.
4: Ai, e mea nō mā. Katoa rātou i tīmati i tāua kapu. Nē.
6: Nā reira, kai te...
5: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
6: Kai te tika?
5: Kai te tika.
6: Kai te tika.
5: Piro.
6: Piro. Piro. Piro. Piro. Piro. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
4: Ai.
6: Nā reira, e hāngai te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
7: Toko rua ana tuākana.
4: Ua tēnei pātai.
7: Ai.
8: Ai.
6: I te kore koe mohe o kararu.
8: Te wahine nei. Hite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
7: Te māpinga o te whānau.
1: Puhi, anone he puhi.
6: Nō
1: reira, ai. Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā ko.
6: Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua. Teka. Nā reira, e hangai ana te kōrero nei kia Shea. Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
5: Rua me te hā.
6: Anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
4: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
7: Pingona, ringa.
4: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
1: Pea koe mōhi wai.
4: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari ki hoki ki te kaupā.
7: Te kaupā.
5: Oru me te...
6: Tirohia te tangata.
5: Karekai.
4: E harai te te kau.
7: Ia, te mea o wanganui.
4: Ai, mea wainanui te mea o raro me te mea o runga, ne?
6: Nō reira, ko te ata aru te whakatau.
4: Te whakatau. Piritiringa, waru,
6: kao. Me te
4: hawhi.
1: Kao, he rimake.
5: Kei koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
4: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
6: Nui pakeke.
4: Waru? Waru me te hawhē? Waru me te hawhē?
6: Waru me te hawhē. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
7: He
6: fitu. Tekau.
4: I ki hau e rui kahu.
6: E harai te mea kei te kōroro mena kā. Tika ki ana wāwai, engari kei te mauhū.
4: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
8: He nui ke atu aku wāwai aku i tapua i e.
6: Kāpai.
8: I rawa.
6: Nā rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia.
4: Ai.
6: Anei te kupu tuatahi. Kūra.
4: Kūra, mūra, feke.
6: Feke, neke, akaho.
5: Akaho!
6: Akaho!
5: Aroha mai. Akaho.
4: Akaho. Akaho.
6: Akore taki.
5: Piro.
4: Piro.
6: Akore taki.
4: E piro.
6: Piro.
4: Kia ora, kia ora.
5: Akaho.
6: Aka tīmata anō
4: ki
6: a koe.
4: Tīmata ki pia.
6: Aki, tēne. Kia koe.
4: Kapai. Kore pēr hipa i a koe.
6: Mate.
4: Mate, pate, rere.
6: Rere, tere, mere.
5: Mere, here, pure.
4: Pure, ure, ture.
7: Ture, hure.
6: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Kāpai. Awa, me haratonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
4: Taki, raki, moko.
6: Moko, toko, haro.
5: Haro, taro, piki.
4: Piki, ek... Mohanga
6: ia. Pānui ake te titiro. E mā rawa te hua rete. Kimi te tauaro.
4: Te tauaro.
6: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
4: Kia kaha. Piro tō.
6: Me tere ake.
4: Piku.
5: Aha.
7: Mehe traina.
6: Koro.
4: Koro, toro, reke.
6: Reke, teke, meke.
5: Meke, heke, turu.
4: Turu, puru, uru.
7: Uru, puru,
6: Erua, erua.
8: Hei, anau te tākaro.
6: Nā rei, wāma, he kata tonu te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kaiwhia mai etahi o e rā kupu. Engari e wāma. Ko te mea nui, ko te leo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai a tōna wā.
5: Ko nā ase i tatari ana. Ana i
8: kawai, kawai!
7: Tātai mai te wā ki au, ko tātai ki te wā.
6: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu-patu, ko te tau tohe-tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre. Nā reira, pānia, karawhio mai.
4: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nerā. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koira te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
8: Nei noho.
6: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
4: Kia ora, tēnā.
6: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mō te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
4: Whakataura hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
3: E ora mai e te iwi.
5: Ngā.
3: Me moi te Māori i te Māori.
4: Ai, tika.
3: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i mō i a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
4: Ai, tika.
3: I a te... I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
6: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
4: Ai, tino Māori e
8: wahine. Te wahine mangu.
3: Oi anō, ke whakaaro ake, mihe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
4: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne. Pūrotu tēnei wahine Māori.
9: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
3: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
9: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
4: Kā aroha.
9: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
8: No tātou aua whenua.
9: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
6: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
10: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
8: Tātou wā mutunga e tai koe ki te marae.
10: Tātou koe iho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
4: E ora, e ora.
3: E ora.
8: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā. Hoi anō. Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi.
3: Tātou ira mai.
8: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
6: Tika. Hangarau.
8: Mahi ngā hangarau.
6: Ngā hangarau.
8: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wānei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
4: Kia ora, kia ora.
6: Kua kēhi e te iwi, e harai te mea tohe tonu
4: tātou. Kua hā te kēhi?
6: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
8: Kia ora.
6: E kīnei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Tauri Kura.
8: Kia ora. Kia ora.
4: Karau te moe hoko te he whenua e tirohia ana e taku tunga. Nenei, kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana. Tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
6: Nō reira. Anō te Māori ke tōna waha.
4: Nemo e te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia nohotonu mai ai te whenua. E toi ana i te moenga a te Māori i te
6: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā. Kia pūmau unuhera a hauatanga. Ko mai o mohi ki Pākehā.
4: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
6: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia, me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoi no hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora wātou e wāma, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka, kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rā e wāma. Hoera ko tai te wā, kia rongo tātou, ko wai te toa whakaihuaka o te wāhanga taupatupatu, tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai, i te mea i ū ki te kaupapa, i rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he kei mukai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoi anō ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhio mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino eke, kā re koro e te paku mohi ki etahe o ngā tupu. Kā
1: re,
0: i puta, kapa apa mai. Mai ki tēnei taha.
2: Kā o
0: mātai, kā o me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro.
0: Engare, koro mo ke mātau te reka. Koro mo ke mātau te reka. Kapa, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nāe nei, ka timata ki tēnei taha.
1: Kapa.
0: Ko te waiata.
1: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Waikato, pai te au te rāwai. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: oh, me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakapaki.
1: Aroha mai. Aroha
0: mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai, e noho tātou.
1: I pērā. Ka
0: pai, i hau pāru anō. I pērā rawa te reka. I pērā rawa te reka. Reka ma, me te roa o te tari, o te tatari.
1: E tōu tēnā.
0: Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
1: Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
2: Pānitia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi.
1: Nē?
0: Tēnā koe koe.
2: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wai.
0: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
0: Hei ā, hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Me whai āwhina rātou, ne.
0: Hoatu te whakautu.
1: Ai.
4: Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
0: Kare he. Kai te tika.
1: Whitu te
0: kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Āti tia tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
1: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
1: E. O te awha nui.
4: Māma noi ho.
3: O te awha nui.
5: Waikato.
2: Waikato. Waikato.
3: Ne?
5: Waikato.
0: Ka mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
2: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
0: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Oh, māma.
2: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
0: Kai te mōhio. Tai hua tēnā
5: pātai.
0: Kai te karakia.
5: Kai heo atu a Māori inae nei.
1: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Mine.
1: Kaua ko ngā mea i tai mai i mua i ngā waka. Hoi ngā mea Māori i tai mai runga i ngā waka.
5: Kia tere, whakautu te pātai.
1: Whitu rau rima tikau.
0: Whitu rau rima tikau. aroha mai kai te he.
5: Oh, he rawa atu.
0: Kai te pārui noe hoa i te whakautu ni kai te pepa nei.
3: Kāre kore i te.
0: Oh, e tika nā te mena te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Kā pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui te tahirau, tahimano toru rau. AD.
1: Kei te
5: he tēnā. Kei te tika rawa.
1: Tō koutou tupuna kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
2: Ngā
1: pai. Ngā
2: pai. Ike mai ngā
0: Māori. Bueno,
2: bueno. Ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Bueno e huama.
1: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki. Nā reira, tōko tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, te kai whakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko tita mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
5: Nā reira, inā tā mātou whakatau.
0: Kā pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, kā amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Rā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, ko mitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore e rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui ēnei kapa, ja ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
1: Oh,
0: ai.
1: Oh,
0: ai. Ki raro.
5: Raro, raro.
0: Ki te taumata tika.
5: Tōhi amai, te kaupapa
0: karawhi amai.
1: Ko te herangi, tingane.
2: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
1: Te Māori.
0: Ko te kaupapa te Māori.
3: Me puta te kupu Māori.
0: Te ari tūtai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhi amai. Te mehinga. Te mehinga.

0: 42. Roi te ia rere i wa te kauma wha i da kazi iwa.
1: Rungo taka tēne, rungo nei kūtau i te rere hua o te reo. Kaua ku te ranoiho, te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
2: Wairua, wairua. Revenu.
3: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Toko meka meka me!
1: Meka meka!
3: Ki te papa o puke tanau!
4: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui a rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo anui nei. Ko te ingoa, ko Rangi...
3: Marie.
1: Rangi Marie. Ko mohi o tātou ina. Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama. Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriru iaia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
5: Hika, mā.
1: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Haha tēnā e katana he haina, ka ako Shameon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
3: E mihi tēnā.
1: Pahu mihi nei.
6: Kare mara, kare.
1: Wena we wama, e are ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kamera, uepua.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
1: Oh, wow.
3: Parakuihi.
5: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
1: Hākotahi.
3: Hākotahi.
1: Hārua. Ben John.
3: E karirunga o te patero i Wanganui.
7: Te whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ana i ngā mahi mūpukaka tō mātauanga tī! Ahua Māori tērā. Ahua Māori.
3: Ai. Mūbu. I rongo i te mūbu.
6: E whakaheka wera wera ana ngā tātē rore e whakaheka wera wera ana ngā tātē rore e whakaheka
1: wera
6: wera ana ngā
1: E whai tērā.
6: I pānui. Pēnei.
7: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Kristen?
3: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
1: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngāra, engari i rai nei ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha te aha, mā mano iho ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shai, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
5: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
3: Ai, ka tika oro.
1: Ka tika oro.
3: U, kai te rongo au, i konei.
5: I te tai tokerau.
3: Ti hāte. Ti hāte.
6: Ti ata.
3: Tihate.
6: Tihate.
3: Tarau.
6: Te reo.
3: Tarau.
6: Te reo channel.
3: Tarau.
6: Tarau.
3: Poraka.
6: Poraka.
3: Koti.
6: Koti.
3: Hū.
6: Hū. Tarau poto.
3: Oh, go. Ruruhi.
6: Ruruhi.
3: Mafiti.
6: Mafiti.
3: Kamuputu.
6: Kamuputu.
3: Hākete.
6: Hākete.
3: Tōkena.
6: Tōkena.
3: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
6: Ue ue ru.
3: Ue ue nuku.
6: Ue ue nuku.
3: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
6: Hau.
3: Ua.
6: Hua.
3: Ua.
6: Ua.
3: Roa.
6: Rua.
3: Roa.
6: Roa.
3: Tū mata kuru.
6: Tū mene tangata. tēnā koro, tēnā mea
5: mātua. Tūmene tangata.
6: Tūmene tangata. Tūmene, tūmene.
5: A koe me tōre o te teitaka.
6: Tūmene rangatira.
3: Tūmene kore makaro mō.
5: Kare na whini anu.
6: Papamā.
3: Papamā.
6: Kia ora. Ruri. Ruri.
3: Tui.
6: Ruri.
3: Kuri.
6: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
3: Pēke kiriwai.
6: Kirihou.
3: Tirihou.
6: Yeah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
3: Mōtiti.
6: Matatā.
3: Matakā.
6: Matatā.
3: Matae ngā.
6: Matatā.
3: Matatā.
6: Kia ora. Pene.
5: Mōtiti.
3: Pene.
6: Pepa.
3: Pepa.
6: Kōmuru. Tērā kupu.
3: Kōmutu.
6: Ai, tata. Mātātua.
3: Mātātua.
6: Kia ora. Karanga.
3: Hitara.
6: Karanga.
3: Tiwaha.
6: Itai tangata. Karanga.
3: Pūkarangana.
6: Karanga.
3: Tika.
6: Ukui.
3: Ukui.
6: Tauranga.
3: Taureka.
6: Tauranga.
3: Taureka.
6: Hākuna mata.
1: Tēnā kōrua ko pau te wā. Tēnā kōrua.
6: Hākuna matata.
5: Hakuna matata.
6: Hakuna matata.
3: Hakuna matata.
5: He pai tākura, mōtiti.
3: Tēnā reo Māori.
5: Koe ke te pirangi mōtiti.
6: Mōtiti.
5: Ko tai mōtiti.
6: Tai
1: wā.
6: Kā reo I pānui tika.
1: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, got a few up.
8: Ua kō nehu nehu.
1: Ua
8: kō nehu nehu.
1: Kō nehu nehu.
8: Kia ora. Te maunga.
1: Te maurea.
8: Maunga.
1: Maunga. Maunga.
8: Mā kiha kiha.
1: Mā kina kina.
8: Kiha kiha.
1: Kiuta. Kiha kiha.
8: Ai, kia ora. Nā nea. Nā nea.
1: Nā nā.
8: Nā nea.
1: Te
8: tārā.
5: Nā nea. Tungāne. Nail cream.
1: Tungāne.
8: Waituruturu.
1: Waituruturu.
8: Whakanakana.
1: Ha.
8: Whakanakana.
1: Whakanakana.
8: Hū nene. Hū hū nene.
1: Ude, ude nā. Ude
8: nā. Hū kei oho whakara. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
1: Hū nene.
8: Hū
1: nene.
8: Ah, kia ora. Whātuia.
1: Whātuia.
9: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tene. Ka pai.
1: Ka pai.
3: Kia kāra kōrua.
5: Kia kāra.
9: Kara whiua.
1: Tūngāne.
8: Tūkāne.
1: Tūngāne.
5: Ai, he pai tērā. Tūkāne. Te pai kia hana.
9: Tūngāne.
8: Ngā, tūngāne.
1: Teina.
8: Teina. Tūakana.
1: Teina. Pōtiki.
8: Pōtiki.
1: Tamāhine.
8: Tamāhine.
3: Pai.
1: Mohukihuki.
8: Pōhukihuki.
1: Mohukihuki.
8: Pōkuikui.
1: Mō, m, m.
8: Pō ima ima.
5: Pō ima ima.
9: Tino tatara wātine.
8: Tō yaru ai tāua.
1: Tāua?
5: Pō ima ima.
1: Takapū.
8: Takapū.
1: Tāua. Hū nene.
8: Hū nene.
1: Whaitua.
8: Whaitua.
1: Te maunga.
8: Te mauri.
1: Maunga.
8: Te maunga.
3: Ka vai.
1: Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
1: Mā kiha kiha.
8: Pā kiha kiha.
1: Mā.
8: Mā kiha kiha.
3: Te raro I tō pāhau o m.
1: Ana. Nānea.
8: Taiaha.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
5: Okay.
3: Nānea taiaha. Ahua rite.
9: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawai ki te whakarongo etahi. He rawai hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou e te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi I tau orite. Orite ngā mā
5: kāpā. Tai apa.
6: Tai apa.
3: Tai apa.
9: Ngā mahi e hārea ki nei he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reka timata ki a koe pānia.
3: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti I mate ai te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tae mai ngā materereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou ienei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
5: Whakaparahako I a mātou. Kia māmai tāna
3: te whakaparahako. He pono rawa e nei kōrero, a te pono kea te kōrero.
10: Kia ora pāngia.
8: Me pono.
10: Me pono.
5: Pai rawa koe.
3: Tēnā koe tātou. Kia ora. E kei te aiakai te tātou.
5: Pai rawa.
3: Tātou pirangi tangi.
5: Ko te mana tuatahi.
6: Ko te tiriti o Waitangi.
5: Tēnā koutou e whakainei ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki enei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāremata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noho te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata I tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: Kei te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
5: Iwa, iwa.
3: Hatua Ben John, te tehi
8: haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I paha wai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā gāri pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pautera, ko kotoutera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou I tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
10: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Karangua e shei. Iti o Waitangi.
3: A mā we whakakiki ki te ahana.
5: Etu, etu, etu, etu. Kia kāke tā koe te whakaparahako mai.
6: Kato he au, kato he au. Kato he au, ki te mana nāna nei. Whakataura karakati o te tiriti o wai.
5: Waitangi.
6: Waitangi. Whakataura karaka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
6: Ai,
3: he tiriti.
10: Hokotā.
6: Kaore rā tete mōi.
3: He tiriti, watu tika.
5: E tere pau haere nei tō wā.
3: He tiriti.
6: Pai tērā. Pai ēnā.
3: Ki te pō.
6: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru I a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te taitoke rau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana a tōna wā.
5: Mahi tika anē kara.
6: Nē mahi, nē whakanui tātou I tēne mea te tiriti o Waitangi. Nui!
5: Mahi tika anē mara.
3: Mahi tika.
10: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua I ēnā nama, whakahoki a mai ngā utu, ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
3: Kia ora.
11: E kare mā, e marama, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi. Kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koeira te take, koeira te take. Ko he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te utiriti.
6: Kia ora. Aroha mai.
5: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
3: Ake, no reira.
5: E tiakina nei tātou.
6: Kia ora.
5: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E āhei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuara. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga this. Ka kore he mana motuhake this, mana motuhake there. Ka kore he reo kia tika kia riri, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
4: Tēnā koe, tātere.
3: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kaupapa tō he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kaupapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga, i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko, i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me era atu o ngā tau iwi kei konei, e arohana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
4: Te mana koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou kōa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
12: Ia kurangatira nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā nā wātu koutou.
5: Tēnei mauri ora. Te nui o tēnei aroha.
12: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā e.
5: E kato e tātai ngā mātou.
12: He wāhanga miharo, whakakata e hālea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
3: whakakata hia tātai i te pauri o tērā kaupapa.
6: Ruangaku. Pānia.
12: Huh?
6: Oh.
12: Pānia.
11: Pānia.
5: Anna.
12: Oh, kabai.
5: Anna.
12: Kabai. Pānia.
3: Kiao. Iki ia pānia.
5: Nā, iki ia paia.
12: Kai te pai. Kai te pai.
11: Oh, paia.
12: Kai te pai. I pāhia.
6: Yeah, pāhi.
5: Oh, koe a tokoro. Tēnei iki koe paia.
6: Oh, ki.
5: I pānia.
12: Whakakupu.
13: Pānia. Kupu tō tai.
12: Iti.
13: Iti. Moro iti.
12: Poto.
13: Paku.
12: Paku.
13: Kupitua rua.
12: Leo.
13: Kōrero.
12: Pāpāho. Tuku. Kōrero.
13: Riga
12: neke. Riga neke.
13: Kōrā.
12: Waiata. Riga huru huri. O tata pau te wā.
13: Kupitua wā. Tāne.
12: Waine.
13: Koe.
12: Tohotoru.
13: Koe.
12: Koe.
13: Tēnā koe.
11: Tēnā koe?
7: Tēnā koe.
13: Tēnā koe. Tēnā
11: koe.
13: Tēnā koe.
6: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
7: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikta mā krihime te.
3: E mea ana koe.
7: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
5: Hika mā.
3: Ai, mea, mea,
7: mea,
3: mea,
5: mea. Te whārawa nā te tirohana. Tai te kupu, e rua nā kū.
11: Kūtuatai.
5: Fare. Tapatoru, tuanui. Fare, fa.
11: Tapatoru.
5: Iti, kara.
11: Tapa, toru.
5: Tapa, toru, fa.
11: Tuanui.
13: Whakaruruhau.
7: Traingara.
5: Kūtuatoru.
11: Ha.
13: Ha.
11: Kūtuatahi.
5: Fa.
3: Haka.
5: Ha. Hahi. Hiha.
11: Hahi.
5: Tuanui.
11: Aheha.
7: Aheha.
5: Oh.
7: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
6: Kupu pato. Kupu paku.
3: E whanga kupu. Tua wha. Ia, koe.
7: Koe.
3: Koe.
7: Tātai.
3: Kōrua. Ia.
7: Koutou. Tātai.
3: Ia. A.
7: A.
6: Mena.
3: Ahau. Au.
7: Au.
3: Ai. Ai.
6: Ai.
3: Ana. Ana.
6: E ana.
3: Ana. Tua toru, ana. Koe.
6: Koeti.
3: Ana koe.
6: Manawa.
3: Tatara, tatara.
6: Kristen.
3: E.
7: E.
3: Sa, tatara, ana koe. E tatara, ana koe.
7: E pai ana koe. E.
3: Aha
7: ana koe.
3: E tatara, ana koe.
5: Te hohonu o te raruku.
3: E. Homai he. Me ana koe. E mea ana koe?
7: E mea ana koe. Oh, ko ka pai.
5: Ko kumai tia.
7: I know, I know.
11: Te rā kāri.
7: Am I Kristen?
6: Te take i pēnei.
5: E hare ane e mātaki te tribunara. Kei te hare e mātaki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
6: Kaua?
5: No. Oh, kaua.
13: Kia ora.
5: Kaua.
7: Kaua.
5: Kaji. No.
7: E ara.
6: Kupu tuatori.
5: Kupu tuatori.
3: Kaore,
5: kaua. Kaore, kaua, kau, ehe.
6: A, te,
5: iti, ia, ehe, he,
6: ki,
5: he. Iti pau kapua kānaro.
6: Kupitua toru. Kimuri.
5: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
6: Kau.
5: Māma weka ka tu... Ka...
6: Kupitua toru.
5: Kupitua toru.
3: Hoki o maunga kia pure te hau.
5: E hoki kia maunga kia pure ako e ngā hau.
6: Toru nā kupi. Rima te kau tēnā. Kupi tuatahi. Kupi tuatoru. Hoki.
5: He rā hoki.
7: Aroha mai.
11: Aroha. He rā hoki.
7: He rā hoki. Moe hoki e ki tēnā.
3: E harai te kaua.
5: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nuku taira.
7: O tēnē, karawhia.
13: E mea nā koe.
3: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
6: Kaha koe mātakitaki e rangi māri, ne?
13: Ka pene.
7: Rangi wai? Rangi, rangi.
6: Pena kute.
13: Kaua.
3: Tonu.
13: Kaore.
3: Mutu, mutu. Oti, mutu.
7: X-Men.
13: Kupitua toru.
3: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea. Pea. Pea. Da da da da pea.
7: Ah, kumo iho. Aroha mai. E noho. Hea te.
13: Ka mutu pea.
7: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
5: Ko wai.
7: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei. E tū tātou. He wai atakai te hāre.
3: Tito a ki te muro te ahi e.
7: Kōmuti katoa ngā mahi e kare mā hewe hoki mai anō kia roa anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Tituru nei, i ngā wā katoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.

0: Te puu o te feke. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te puu o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te puu o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea ea ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
1: Ati hei wā mauri ora ki te whaia o te ao marama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nā o te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu anu I whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao marama. Whāno whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, I roto I ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Torere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā rohe. E hoki ki rungi o kūtou waka ki te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori, o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono I wairua. Torere kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kuto e wareware I a mātou I muri nei tēnei a hurihuri. Kia kuto ngā kanhui ora, rauranga tira mā tēnā kuto. A tēnā kuto e te āhuatango te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te feke te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, He rapu hoki I ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wā rātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Ano rere e mēna kanui te waimaria ki a tātou, nē. Ā, we anō e tikara me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anō ko te kai kōrero I tēnei rā e te iwi ko Manahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tāna kōrero he homahi I etahi kupu whakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua I tāna rohe ko tāna ingoa Pākehā ko Danny Virk. Rōrero e mēna ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Manahi Paiwai me tāna kōrero mō Tāmaki Nui Ārua.

0: He tirohanga tēnei ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa ihea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pia i te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Danny Virk nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Danny Virk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōna ingoa ko Umu Tāoroa. Koina tētahi poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipaunamuha i tōna mutunga o te rā he ko te Umu Tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Danny Virk o te Umu Tāoroa me ki. O te ara tētahi ingoa ka mōhi o te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te ara ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te ara katika ko tēnei taone te whiti ātara ko Nōzio tēnā koe nā te tima te tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātau nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whiti ātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahu Aturanga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā.
0: Kōrere,
1: ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu, ka tīmata mai te whiti ātara, ka tai atu ki Eke Tāhuna, ki Pūtaha, ara tino tata aua wāhi rā. Katahi, hei tērā taha katika, ka tīmata mai te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere, i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana, ko tō mātou takiwā ki te taku taumoana ka tīmata mai te poroporo ara ki Cape Turner game me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te taku taumoana ka heke ka haere whakatatonga atu ara ka tai atu ki Matai Kona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou takiwā. Nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei kua kōrero hia. Ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm. He ngua tūturi tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki Takapau, ahua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua. Nā te mea, e ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Pare he korongo, koe matau mo te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Aye. Mile bush.
0: Aye.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā omua ko tēnei, ko te takiwā nei, kua uruhia i te ngāhere i ngā wā omua. Ko te rā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga, koe nā te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahi nei, whātonga.
1: Whātonga, katika, mai i tō mātau tupuna i a whātonga o te waka kura haupō, koe nā te waka no mātau nei o Rangitāne. Iai e haerere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auri. Rai, tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko unhia katoa te te whenua i te ngahea i tawa wā. Ko ti rai tōna pikitanga tū, tirotiro haere nei te whenua, me tōna whakapiki atu i ngā maunga o rua ene tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uiha i te ngahere nāna i te paina katika i te ingoa nei ko te tāpere nei o whātonga tōna ke takiwā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā

0: ko Tāmaki hoki, Tāmaki nui a Ruarangi he ingoa, he ingoa tupuna tonu I tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei a whātonga, nō reira, ka tika he ingoa mai I te wā I a rātau, I aua o ngā tupuna. I a rātau e haere ana, he koikoi haere ana I te whenua I tō rātau wā koia. Koia ngā ingoa tunu kai a mātai ki rutu I tēnei takiwā. Pērā I a Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Āruarangi. Tero he nei, ka tika mai, rākau tātahi, koe nā te timata tango te ngāhere I ngā wā o mua. Ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki tērā wāhi, koe nā te moka nei. O Tāmaki Nui Ārua I roto I te takiwā whānui o te tāpere nui o whātunga.
1: Manahi, ko tēnei kua kōrero hia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. Tā rātou hekenga I here taunga ki ko nā. E hoa koe e tērā ko te Ngāti Māmoe e mōhi o te ane te Waipaunamu?
0: Katika. Ko rātou tērā matua.
1: Oh, nē, nē.
0: E ngā wā o mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau a iwi rānei ki here taunga. O tira, ko te kōrero nei I nuku rātou ki wāhi kē katika ki te Waipaunamu, noho atu ai. O tira I te wā rātou e whakawhiti ana. I tū taua iwi nei ki konei I a rātau e nuku haere ana o tira noho mai rātau ki konei he kaupapa kua tū I tō wā rātau e noho ana ki konei no reira ko taua ingoa Umu Tauroa I ahu mai I tētahi kaupapa I tō wā rātau e whakawhiti ana ko te rā I konei rātahu I te rā wā, e noho ana, nō reira, ko te Umu Tauroa, tētahi ingoa whakamaumahara I te wā rātau I konei. O te rā katika, ko taua Ngāti Māmoe, kei te Waipaunamu I nāne, e noho ana, ko e korata I tērā.
1: Ka pai manahi e... tata pauana katoa aku pātai tēnei wā ingari ko tāku e mōhio ana ko tēnā ingoa Tāmaki Nui Ārua he ingoa rongo nui roto tō takiwā nā I raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā ko hau tētahi. Taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mo tēnā takiwā engari manahi. Ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
0: O koe a matua katika, kei tō mātou takiwā e nānei ngā iwi katua e noho ana. O tira katika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei katika ko tō mātou peka nei o rangitāne Ngāti te rangi whakaewa me o na karangahapu. Koina o tira katika tētahi atu iwi me ki o tira te kētahi hapu o tira katika ko te hika o pāpāuma koia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwa whanaunga tata mātou rātou kia mātou nei. O tira ko te hiko pāpāuma rātau e noho ana ki reira. O tira katika ko tēnei o ngā karangahapu o rangitāne e ngā whanaunga nei I a rātau te hiko pāpāuma koia ngā iwi mana whenua nei I roto I tēnei takiwā.
1: E manahi ko manawa tūpea te tino awa I tō takiwā?
0: Katika.

0: ko Manawa Tū Te Awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
1: O Katika, o tira Katika ko Manawa Tū Te Awa, ko Ruahine, ko Tararua hoki o tira ko Ruahine, rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa, o tira Katika tonu, ngai e tahi atu rārangi maunga pērā ia Wāwaipā, pērā ia Puketoi, te tahi maunga tipua hoki ko Ōpōrai, ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no Wainganui ia mātau ake e kirotu i tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrerohia nei e koe ko, ko pāhi atua, ko, ko e waino te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atua e ko manga tainoka anō tētahi?
1: Katika, o Katika, he, ko manga tainoka. Katika, koe nā te me nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā, tērā manga tainoka me etahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai nei ia manga tainoka tērā ia mā kākahi Katika koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwā o tira ki te ahua tūranga, rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katoa katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga, rā ko te ngā āpiti nei o Manawa Tū, te Manawa Tū Gorge, ā, ka puta atu ki te rā taha, tai atu ki te rā taha, te taha tai e hau auru ki te Manawa Tū rā, ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone tamaki nui ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O Katika, ai Katika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika, ko tahi marama nui ake pēi. Lima ono wiki pē ki muri Katika, katu whiramai te rā, marae ki pāhi atua. Wā roa aia e tātau nei o taua takiwā, e mahi mai ana i te whakatu i tō rātau marae ki reira, rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o tira, mahi rua o tira kua e ia rātau i nā nei. O pē ia mātou katoa te takiwā, Katika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou me te marae ki reira, Katika ki pāhi atua.
0: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mohi o tāua, ko ahua rereke te ao i nei rā, e ki tō mohi o ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangitāne, hei ngā rā kei te tūmai.
1: O Katika, Katika ko te au huri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katoa. Pērā, kiroti tō mātou takiwā, Katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te, me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao, Katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau, te mahi tiaki whare kāinga, e nei momo mahi, e rā kua whiwhi mahi a Katika he wai maria, nō reira mautonu. Te tiaki tamariki e hāri ana ki te kura, te tiaki i a rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga, koe nā ngā mea nui kira te tō mātā i taki wā, e te matua i tēnei wā, e rā momo āhuatanga. Atu i tērā kā tika, he karanga nui te chaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i yo o tātou marae, me tō whā tō mātau whai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātau ake iwi o rangitāne me o na whānuitanga to hono kaha atu ki ngā whanaunga no te Waira Rapa, no te Manawa Tū, o tira no te Wai Paunamua rā ki te Wairau, ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu, te whakanui, te whakapiki, te whaka ka tika te whakanui e nei āhuatanga wala ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātou ake. Me e rātu i hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
0: He nui ngā peka o te iwi, ne? Te Waipanu, Paunamu tētahi, Wairarapa, e hoa?
1: Ka tika.
0: Awa e te rangatira mānahi, nui ro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o āte mo tēnei wā poto, ko te tumanako kia heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Mārtio.
0: Ngā mihi. Kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pauiko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hereka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reira e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, kia māene ne te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tumanako hoki kia heke iho, ko ngā manaakitanga mutuhake a te rungarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, me o kūtou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: reo irirangi motua ke o te rohe, te reo, o te Aotearoa toa.
1: E kia na te kōrero, mā te hopu I te pū o te whēke kia mau, e tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi, ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te whēke. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea ea ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
2: Tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa I o koutou kāinga maha I o koutou marae maha, e hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te whēke. E hōtaka kōrero tēnei, hei rapu I ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, hurino te motu. Ako te kaupapa kōrero I tēnei rā, ako te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karapoti ana I tēnā kāinga, ako tana ingoa tawhito, tana ingoa tūturu, kainua ki ngā ingoa uetahi atu, kāinga te takiwā nā I te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Prau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. Te hara mai e te kōrero ki a tātou mō e rā wāhi, mō reira haka rongo tonu mai ki a ia, me ana kōrero mō Hānana me tahi atu wāhi. Anō reira tātou mā kei runga I te wāi ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Brau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa. No e rā iwi katoa engari kei rungi te wāi ko Kōtuku, e te mai ana ki te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
3: Kia ora Dave.
2: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāua te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa tūturu ki etahi ko Poutū. Humai etahi kōrero mō tēnā ingoa Kōtuku?
3: Kia ora Dave. Taku mōhio me ki I roto, huri au ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi I heke ngātahi atu I te taha I raro I te maru o tō rangatira e ki anei te rao ngā tūpuna ko te raupara ara ko tana whaia ko pare kohatu me ki ka whai wāhi I roto I te rohe o Raukawa te au ki te tonga. Ko tōna kōrero mai miri e te kākara ki whitirei e. Nā, ko miri e te kākara. Tērā wāhi kai kākāriki me ki kai te rohe o Tokorangi I Wanganui I te taone o Mātene me Hauka me ki. Ko te ingoa Māori o Mātene o Mātene, taku mōhio e wako ko Tūtai Nui. Ko ina taku mōhio he ingoa tērā, kāore kore he kororo kai kona. Me te mēnei hoki ko te ingoa Māori o Hauka, ko taumato te rā. Ki ngai ai ko taumato te rā I te mea kai reira, tērā tūpuna whare ko mano me ki he tūpuna nō tērā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai ki tērā wāhi Hānana ai akone pē ki taku mōhio ko tētai karangatanga nō ko Poutū I te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere e pāta tāna ki tērā taone e rua kiromita pē te tawhiti ma mau atu ko Poutū. He marae e rongonui ana I te mea kai reira te paukai o te kingitanga me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa te kingitanga ki reira. Te maramo o maihe o Poutū te rangi ia tau. No reira, ai, ko Shannon, ko Hānana rānei, ara ko te wā, te marae pātata ko Poutū tērā. Ko ki mai ki taua wāhira kia ki taua kororo mai miringa te kākara ki piti reia. Me ki kai ko miringa te kākara e ai ki ngā kōrero he pau whenua I paua ki te taha o te awa o Rangitikei I te wā ka haramai koe I runga I te huarahi matua kahipa koe ia rata, kahipa koe ia i te taone o Mātene, ara ka tae koe ki te pekanga, ki tō taha Māui, ka heke koe te hiwi, ka tae koe ki te awa o Rangitikei, i ai ki te kōrero i reira o Oku Kraua, i reira i Pauai he Pauwhenua, hei tohu, mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, Ngauri o Ngāti Raukawa i heke i te rua rautau kua hipa i te taha, ki te whai mai, i te reo pōhiri a te rauparaha o te rao Waitohi o Rātauma. Nā reira, koina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei Tokorangi, ko ngā marae kei reira, tīmata mai, ia te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey, ai ki ngā kōrero tōku kuia, ki ai ko te hiri o Mahuta nā te mea, i te mutunga o te rautau tākau māwaru, i tērā taima, ka whakatakotohia te kāwanatanga tēnei pire, tēnei ture, kia tākehia ngā kuri. Nā, ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai i te rua rautau kua hipa. Ka noho rātau ki tēnei marae ki kākariki ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tupuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tere ki a Ngāti Maniopoto, me te mēnei hoki e ki ngai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga i rā taima, kare rā rātou i whakai, ke noho rātou i raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātou, e noho ki ana rātou i raro i te mana o te kingi Māori, ara, te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrero tērā. Ka taiga heke koe, mā te rori ka tai koe, he rākau nui hoke reire i tēnei wā, engari he marae i reire i te rautau kua hipa, ko tērā marae, ko te marae o hini. Kōrero rongonui anau tērā i roto Ngāti Maniopoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kōrero. Ko te marae o hini tuatahi, taku mōhio i tū ki te rohi o Maniopoto, i wānganui te awa mutu, i te awa takiwā, me te kōrero, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kōrero. He puhi, kāri whakaihia, e Ngāti Maniopoto, kia piki te tō ki runga i te awa marae. Ara he marae, hohou rongo, he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa i ngā huata, hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa i te me, ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae, Maungaro. E koe whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa, he me kawe mai ngā tūpuna i tērā rautau, ara, kai Tokorangi hoki tērā ingoa. Taku i mōhio, ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato Maniopoto, te marae o hene tuarua, ara, kai a mātau, te marae o hene tuatoru, kai Ōtaki, kei te taha o te marae o Kapu Manua Whiti. Ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kei roto te papai oia, kia nei, ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui e Ngāti Raukawa, me Rangi Tāne, e ki ai te kōrero mō Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri, te whakapono me te rangi Māori. He whakaritenga tērā taku mōhu i te wāia Mātene te whiwhi mā. I whaka honore hia nō hia tērā ingoa i te wā i te ariki nui te atarengi kāhu i te wai heke mai ki ngā marae o Pautū, o Tokorangi, o tērā o te Papaioia i te tau tahi mano iwarau waru te kauma waru iwarānei te tau. Nā reira, koe nei tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero ki ahau mō Helcom, kā tahi anō i te takautau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. Nō reira, kua kīnge e mātou ngā Māori i ainei o Raukawa te au ki te tonga ara, ko te ngā Māori mō Helcom i ainei, ko taumata o te rā. Ko te marae te rā o te whānau kereama, o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi kereama, nā te rā marae te rā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e kia nei, kua kia nei te taura whiri, kua ingoa hia, ko Kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patu miti, ara he manga, he au eti reira ara ko Kawakawa te ingoa. Nā, tērā. Engari kia mātou ngā uri o te wā rohe, mai rā nō tuatu i kuatu i te ingoa o whirini, nā te Pākehā tērā ingoa, ki ngai o ku Kuraua ko Aurangi i te mea. Me ki kei reira whakawhiti koe i te o Raua, ana ko tai koe ki Aurangi, ko te marae tira o Meihana Jurima, kei reira rātou ngā uri, me ki tira o ngā marae, ko mani eihu. Ko mani eihu te ingo o te tira o marae. E māra mana tātou, me ki ka hoki ana o ngā kororo ki a Tainui Waka, na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu, mōtai, ueraka, māmau, kākati, tāwhau, ka nā tāwhau, mui hotonu tāu e rua ngā wahine ara ka putiki waho ko whatihua rā ko tūrongo.
4: Ai.
3: Nā whatihua ko unuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, Ngāti Kauwhata, te marae tērā, kei kōatu o Aorangi. Koina te marae matua, ko kauwhata. Ko te teino o kauwhata, ko tū kōrehu. Ara, tērā marae, kei roto, kei kōatu o Taitoko, ko Levin tērā, kei kōatu o Taitoko. Ana, engari ka heke mai a kauwhata, taku mōhio ka heke kia wehi-wehi, ai marae anō tērā kei Taitoko, kei tau Takiwa, nā wehi-wehi, ko mani eihu, ko mani eihu, nā koina te marae kei Aorangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwanei mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi. Ko Parorangi te marae o te kuru o Hato Paura. Tino kōrero tērā, Dave, e ai ki te kōrero, e hia ki rautau. Me hoki ki tua uki ki nehera tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, he tino tūpuna, ko mātangi tōna ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa nurongi te waka o Tāki Tumu kātahi, o kuru haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mai te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia i ngā whirikoko pē, whirikoko, kupu tawhito tērā mo te kāhui manu e mōhio tēnei, akone ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā whirikoko, ka haramai rātou mā te āpiti, kei te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tai ka tai, ki whirini, ki kawakawa, ara ka huna ngā manu ki muri i tētei kapua. Ara kei whakaingoa hia tērā wāhi ko ngā kapua, ko ngā au o te rangi, ko Aorangi. Ka tai ka whai ia te huarahi o Kumbolton, ara he huarahi matua tērā, kei kuatu o Fielding, ka whaia haere tērā rori, ka tai ki te wāhi, kei reira te kuru Hato Paura. Ana, ka tai papa te patitiri hiko hiko tiu, te uira e rā ahuatanga. Ka pakaru mai ngā tohu o Tāwhiri Māte, ka paroro te rangi, ka haruru te whenua, ka tapangia tērā wāhi, ko paroro o te rangi. Ka tai ka haere tonu ia, e whai ane i te huarahi, me ki te rohe, tōku nā rohe ki Tokorangi, me ki kataia ki te wāhi tau, ki kō mai o Taumato te rā, i kō mai o Helcom, i reira ka pakaru tana rākau, ka kia tira rākau, i reira, ka kimihia ia he rākau hou, hei toko mana, ka tapangia tira wāhi, ko rākau hou. Engari, ko kitau i te rorira, e he ana te tohu e meana, rāke hou kau, ko rākau hou ke, te ngua tika, pērā i te whakahokia te HQ Wanganui. Ko te rākau hou. Ka taika ka haere tonu ia, ka tai ki tētai wāhi, ka takoto ki te moe, ara ko takapau, e hara ko te takapau tīra, engari, e takapau aharana he wāhi, i whakatakoto i tana whāriki ka mui e ki reira. Ka taika ka haere tonu ia, ka tai ki te awa orangi tīkei, ko whakawhiti ngā awa, ngā manu, ki tērā taha o te awa, he riu hoki. Ka tai ka tīkina te tokotoko, ka tōkona, ka tōkonaki ki te rangi, ka tapangia tērā wāhi, tērā riu, ko Tokorangi. Ana kei reira ngā marae i tīmata mai au i a te hiri o Mahuta, i kororo hau mō te marae o Hene, e rua atu anō, e toru atu anō ngā marae, ko te tikanga o Tāwhia o te tei marae anō, kei reira o kutūpune moiena, ko te tikanga kei runga i te hiwi, kei runga i te poke, i te tau tahi manu i warau, mā toru i te tau, ka waipoke ngia, te whenua i reiri, te mea, he upoko wai, i te takiwā o Hunterville, ara, ka tai ka pakaru mai ngā wai, ka wai puke hia ngā pāme ngā whenua, ana ka hiki, nā whai anō, i hiki nā ki tō mātou tūpuna, mai i te raurau ka heria mai, ka hikina ki rungi te hiwi, e tūnei te tikanga pari te rānei. Tahi mano waru rau, waru tukau mauno te tau, ka heke mai te kingi Māori a Tāpiao. Ki roto wanganui ki pūtu ki wharanui, te take whakamuia ia kia mere me te kingi, ara ka tuku tono hi atu tō mātou tūpuna, te wētini iwikau. Ki te tuku i te pōhiri me kore noa Tāpiao e peka mai ki te whakatūwhiri tō mātou tūpuna. O te rakari i tai mai, ngini ko tana kupu i tai mai, ka mea tū ki tō mātou koraua ki a te wētini. E hoa, kei te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, he hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka tei ka heke koe i te hiwi, ka tāia tu koe, ki te awo o Waitapu whakawhiti i reira kāre e roa, ko tahi kiromi te pē, ko tāia koe ki te marae o Paupatatea, kai te marama Waikato ki te ra ingoa Paupatatea, nā Tāpia no te kupu mākua no tōku whare e hanga. Ko ngā pau tokō roto he mai hoi he patate, ko te tāhuhu he hīnau, nā, ko pau patate te ngō tērā marae. Ngāti Pikiahu, ko Ngāti Pikiahu tērā ngā whanaunga, ka hoki anō i nei hononga kōrero ki Rānana, ki Pautu i te mea. Nā raukawa ko whakatere, nā whakatere, ko Pautu nāna, ko Pikiahu, ngā Ngāti Pikiahu e noho nei ki te taha o Ngai Mātou Ngāti Waiwai. Me ki, ko te mai whakamutungi i reire i tokorangi, mā koe ki atu he marae nōhia, ko kore he tangata i aenei ko nōhia e te prakipere, te tūmatakuru, te taraunga onga o te rā.

0: Kia koe noho mai nā i tō tūru hānea nea. Me rite mai koe i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kau ko te rā noe ho, wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, ho, puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti mai ko nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kainga rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meko meko meko meko!
4: Meko meko! Wai ora
3: ki te papa o puke tarau!
5: Mau te haru, mau te haru e hoa!
0: Karongo ko tau te wairua tātā whāinga te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira ai kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te
0: he paunabu.
7: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari yeah, i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru ke. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Opango. Te kōrero,
6: opango.
8: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Tūri, tūri. Tūri, tūri. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mohio tētehi ki e tei e rena rena ake aitau e tau kāia.
8: E tahi, e tahi. E harai te e tehi.
7: Ai, ai. Wero ke te haere.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mohio o tētehi ki e tahi e rena rena ake aitau e tau kāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāha.
8: Kau kāia.
7: Me te mōhio e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. Oh, he ngāra. Te pakipa.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kūkū kāra.
7: Te whakāra tonu au mō Cotton On Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitaua tau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, mito taua, mita.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
8: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hau kā mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohio o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
0: Kana ki tētē.
7: Kua ki tētē.
0: Kia li te mai koe awatea.
8: Kia kaha e hine.
6: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Taua. Taua.
0: E mihi ana kia koe awatea. Me te pai o ngā kākau tisuru. Aroha. Wena tā koe whakamahane kia.
6: Aroha mai. Te
0: kōrero. Wero e wama. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a. Kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tūmai. Tū atu koro e kona.
7: Ki.
0: Kai te wera.
7: Māua ki kone.
2: Ea te kaupapa.
0: Ai, iti mea pango. Jeff.
2: Ka pahaka ni. Kurite, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: taku tima. Tai tuka. Ana. Te puau. Tūhoi, te aumangea.
10: Te whanganui ātara.
7: Te aumangea.
2: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
7: Kia ora. Ana.
10: Te maunga teitei ki ngā tuparau.
2: Pātea, hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
7: Hikurangi, yeah, Anna.
4: Oh,
10: Fetu Taranaki.
4: Oh,
8: Puanga, Puanga.
10: Nga Fetu.
7: Kirunga.
8: Fetu.
7: Matarika. Oh. Waiata.
10: Atahu.
2: Hatea.
10: Kia ora.
4: Hatea.
7: Tauae.
10: Tauae. O tautahi. O tautahi. O tautahi.
2: Tangata,
7: Ah, ki ngai tū hoi, te whārua o...
10: Ruatoki.
2: Ai.
7: Te wahi mate a te kōti.
2: Tai rāpiti.
10: Tū hoi.
2: Kare atu ana ki tūranga. Ki
7: tūranga.
2: Aua. Tūtumana wa maurea, nō reira rātou.
7: Te wahi.
10: Tūranga.
2: Ai, te wahi iti tū a, kei waha tū o tūranga. Ti mata ki.
4: Wai te pūio.
2: Te tangata kore tagi.
7: Aua.
2: Kao, kei te Waipounamu.
10: Ai.
2: Mena ka tika tō haere whakamuri.
7: Te tika
2: kei
7: te...
2: Hea koe.
10: Muri hiku.
4: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
7: Kiringa.
2: Ai, he wāhi.
4: Mā whera.
2: Kei te Waipounamu. Mohera
10: he wāhi.
2: Ai. Ai.
4: Kami pūtu, kami pūtu.
2: Tau
4: nene rongonui. Ah, Tau mutu, te rā
2: Kia ora, kia ora. Ho mai.
4: Haere mai te tio. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
4: whakamari. Leon, Leon. Te rā tā kurutai ki tēnei tā.
8: Tēnei hao amiri.
6: Kao, kukui.
8: He.
2: Ai.
8: Ana.
6: He ao.
8: He mahi a te mahi.
9: Oh. Kare tāi te kōrero.
8: Karau mohe a tēra.
9: Kare tāi te kōrero.
6: Ai.
8: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti miti ai kirima.
10: Ai! Oh, pai te ha.
8: He ni makawe.
2: Pakari.
8: Patu pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku, tuku karere. Tuku pātuhi.
6: Ai!
8: Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
8: Huruuru. Te huti huruuru.
6: Haere ki ngā marae ka aha.
8: Mahi ka puti.
6: Ai, kia ora.
2: Ai.
9: Nā mahi a nā māma.
8: Whāngai ngā pepe.
6: Kau, he ka...
8: Mahi ka... Mahi hanawiti.
10: He wāhi.
8: Kākahu. Whātui kākahu.
6: Kau.
8: Pōkai kākahu.
6: Ai.
8: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
9: Kare, ki te wai wai.
2: Wai.
8: Hei.
4: Ki tēnei taha.
6: Awa
4: te am, ki te mā pango.
10: Yeah.
8: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa i ki ako.
2: Hea te kaupapa rā paera.
9: Arigama, kapa haka.
8: Kapa haka. O, ane, koe nei te mea kapa haka.
2: Mā rawa.
10: Mā mā tērā.
7: Te reo Māori. Peona tahi katoa.
9: Waiata.
6: Kei roto i te awa, ngā, momo, motai, karo.
7: Teiti kawe rani.
2: Kai,
9: Waikato. Horo Painamu.
8: Waikato.
9: Taniwharai.
7: Horo Painamu. Horo Painamu.
8: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
9: Oh, nā te manako.
8: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
9: Ngā reanga mōrehu o rātana.
8: Nā koea. A te rōpū o Shai.
9: Te pū au.
6: Ai, kia ora.
8: Pāhi.
6: Pāhi.
9: Oh, kautai. Kōrua.
8: Nō te...
9: Pai?
8: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
9: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
6: Ai, kia ora.
8: Te rōpū o Pān.
9: Rangimāri.
8: Waikato.
6: Waikato. He karaka. He ngā pipi.
9: Oh, ngā pēroko.
8: Te rākata, kua mutu. Ngā pai.
4: E whakapaia nau, kua kitea te toa, e mihi ana kia koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa kia uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
8: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia
6: tātou.
8: Ai, ai toko.
4: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakatai tai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora.
4: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
10: Mai Pānia. Ke kaha.
2: Paraone Gloin whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
4: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti
10: mana ke te rai. Koti mana ke te
2: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rā te mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou
10: Ingoa Māori o Shea.
2: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate. Woo! I te pai o te riri.
8: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Kā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihe rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ākua kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o Aitangi. Nē, kahare no eho koutou, e haere nei ki ngā pāpura kautou i te rā o Aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. He arei te meka, āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o Aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
10: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
2: E te utu, nē.
10: E te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga. Mā takitaki futu yeah, pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi. E rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawātu. Nō reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara. Anā,
8: ko te moni kē te whāinga.
10: Ko mai, he rā, he aha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai, te rā.
2: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
9: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
10: Kei te kore.
9: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā.
2: Whaimahi.
9: Kia whaimahi!
10: Ai,
9: te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahi a mai a
10: kaupapa.
9: Ko reira, no reira hei aha te omai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Omai he rā mō taku huritai.
7: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei kuanei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha kua te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
6: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: I tī mātai te rā kotahi, te rā kaupapa.
10: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
6: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke,
6: i tīmata koe i te rā rā.
2: No te reo Māori, no reira.
6: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha kua kua, aha kua nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, mea whakanui.
8: Kia whaiwhai haereo i ena kōrero, ne?
2: Ai, whakatika hia.
8: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He mōmau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētahi mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panuni. Hea te take. Kiko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
11: E pai ake mō rātou.
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, tānui, e te hoi anō, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
8: Tātou kia rātou.
2: Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino ranga tiratanga hoki kei tēnei tā, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere na tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uaito ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
8: Ho mai he katuna on.
10: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tēnā kia au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
2: Ho mai he rā.
8: Ho mai he rā?
10: Ko he ngā rā.
2: Ho mai he rā.
10: Kia rongo anō koutou i te wairua puku katā, hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko. Puku hohe. Ai, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga. Tau tohe, tau patu patu.
4: Tēnā koutou. I kite au ngā karue e te tiro makuti nei.
2: Hei a te mana kāhau.
4: Nā reira, e rua ki tēnei taha. He tēnō whakataetaka i te hare. Ko te mahi e hārea ki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
8: Kaua ki a, e ai ki a Shai.
10: Nā reira, ai,
2: he tangata, he tangata, he tangata, he tangata.
8: Makari, ko kākahu te mea
10: nui. Ki ngā hia hia
2: o
10: ngā tangata.
2: Ke pai te whakari.
6: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
10: Damn native.
6: Ko taku wahi ne he puroki.
8: Tēnā.
2: Kia.
8: Jay-Z?
2: Nā, nā, rawa, tiare. Oh,
10: tēnā. Tāna wahi ne, tino puroki, we.
2: Ai. Pērā, he whakārā. Oh, Jeff.
8: Oh, jeez.
6: Kōrero! Kōrero!
8: Kōrero! Te mea ni o tēnei o.
10: Aua.
9: Twitter and Munro.
8: Yeah. Yeah.
4: Me te pai o ngā mahi.
2: Yeah. Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho.
9: Ai, te...
2: Ko ai te deo wahi ne noho hoiho. Mena pēna
8: te aho tō noho i te hoiho.
6: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
10: Kā te mea. Oh, hea te tei waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
2: Kei te ori. Kia pai ai tāma o whiriwhiri.
10: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
2: Ai.
10: Hea te mea nui o tēnei o.
8: He tangata.
10: Ring, ring.
8: He tangata.
10: Ahua, ahua.
8: Kōrero, he tangata.
2: Ai, ai, ai, ai.
10: Hea te mea nui o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce
8: nei tau. He pakaoti te pakaoti.
10: He tangata, he tangata, he tangata.
2: Jennifer Lopez.
10: A kao, kao.
2: Middle Eastern.
8: Why are you pakaoti?
2: Shakira. Shakira.
10: Hakira. Hakira.
2: Hakira.
10: Hakira.
2: Haki haki tonono ra paera.
6: Kau e tini hanga.
8: Ki korana.
6: Ra paera. Ki te mea kākāriki.
8: Ai.
9: He prehi tini o mua.
10: Pai kē kia.
2: Te tupuno kare koe te whakarono.
4: Kia kaha koe, Jeff.
10: Koe koe.
4: E kai hao hū paru paru.
2: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hea te whakatauki kia pai ai tā māua whiu.
11: Hea te mea nui o tēnei ao.
8: Barry White.
2: Ki atu, he tangata.
11: Kare, moi o kō wai tēnei.
2: Ai.
11: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
6: Engari, he tangata.
11: Ko te ingoa whakamutunga, he... He momo...
8: Ringa.
11: Tropere.
2: Oh, Chuck Berry.
11: Tēnā koe.
8: Oh, Chuck Berry.
6: He momo tropere.
2: Chuck Berry, tangata.
8: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
10: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ah. Ka tupuranga o tō kurangua. Kaitanga,
4: tia te tropere.
2: Ahua, ai.
4: Kapai.
6: Oh.
10: Oh, kia. Kia.
6: Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pēhea tu.
2: Makari, hei aha te kōrero.
8: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
10: Mahia, mahia.
6: He kai what?
8: Homai te kai, homai te whakatauki.
6: Kare ai te mohi.
2: Hei aha. Kei te noho. Kei
6: aha. Hei aha te tai wāta.
2: Ke te pai. Ke te pai.
6: He aha te veadui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
8: Ai, ka pai.
6: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
2: Ooh, paitena,
8: fairy. Fairy.
6: Oh, kao he
8: anahera.
6: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
8: Pono.
6: Kao.
9: Angela. Oh,
6: ai,
9: Angela.
6: Ai.
9: Oh, no.
8: Kao. Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
6: A kao
8: Angela.
6: Haere tonu.
8: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie.
9: Angela Jolie.
4: Tina Turner. Metere, metere, metere. Rua, rima he okona.
6: Kare,
8: Dai.
10: Rua.
8: Leon Blake.
6: Ah, Celine Dion.
8: Kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te
2: Te tūmatoa i te tūtahi, nei?
8: Kau. Kau. Ah, kokoutou.

0: Celebrating 25 years of The Navigator, Eccles Entertainment presents An Evening with Shay Fu and the Crates, with special guests Aradna, Betty Ann and King Kapisi.
1: Kia ora te whanau, Shay Fu here. Te whanganui a Tata, Wellington City, what's goodie? Heading your way on Sunday, October the 11th at the Michael Fowler Centre. It's gonna be fire!
0: Don't miss this fully reserved and seated concert presented in two halves. Tickets on sale midday Monday from Ticketmaster.
2: Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā, te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te mare mare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te tāia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aromatawai ki COPD, irakau ira NZ, ka kōrero ki tō tākuta mō ngā kōwhiringa hei whakahaere i tō COPD. Kei COPD, irakau ira NZ ngā whakamārama, rongoā whakahau he mōrea he paenga anō o te rongoā GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Tāmaki Makaurau.
3: Te ati awa e, me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te ati awa toa.
4: Harikoa katoa nau i tēnei wā, i te mea ko hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
5: Wairua! Wairua! Wairua!
6: Whare iti noi o nei.
5: Come, ka ora!
6: Tyler!
5: Kaina rua, te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
7: Meka, meka, meka!
8: Meka, meka! Meka,
7: meka, meka! Meka, meka, meka! Meka, meka, meka!
4: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāi nei. Ahua, pānia papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
9: Rousey noeho.
4: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tupahine. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi. E te iwi, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shaymanem. Shay,
6: Shaymanem.
4: E kare mā, kia ri te mai hekatakata, te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāura tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau, ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohio koe pānia, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kamera.
6: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whērikoriko mai ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai anā. Mā mā rawa tēnei. Mā mā rawa
4: tēnei. Tahirau pahine te mohi nei, ka pērāho ki te Leon. Karawhiua.
9: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whērikoriko mai ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai anā. Ahu pērā, pōki pēk, bere, bere, bere, bere, bere.
4: Kia kā rā koe, Jeff, ā, te tiro
6: kia
4: e wā.
6: Jeff, kia kā, Jeff.
4: O, kai te kāpō, o, tata pakaru iā koe te tūru.
10: He wā te o. Kei ngā whetu kōrako rako tau, tā more more nui ā rangi, ā, i ka, ū, te where where, o, mā, he ka mā, ngā whetu pia tātā e tira mara mā mai ana.
6: Kia ora, kia ora, mātea
4: hei te ngana.
10: Mātea hei, he ka mā.
6: Kei te
4: pai. Aotea.
11: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whi, whēri kori ko mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
4: Ana. He paitera, he paitera.
6: Mei, kore ake
4: tōtina. Te kaupai hene tīpia?
6: Kia ora.
4: Te mihinga, kia tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēnei mai, tukuna.
11: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri kori ko mai, ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
4: Koele te wā tuatahi, koe te katoa i ākoe.
6: E hoki koe ki te prake tehi.
4: Shame and em.
8: Kei ngā whetu kō rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi. Ika pahi mai ke... Ika pahi... Ah! Ika pahi mai ke whēru kuri ko mai ngā whetu pi a tātai tīrama mai anā. Mm. Tēnā koutou.
6: E kai te pūro mo pau e whakātai kore.
8: Au o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
6: Ai! Ai! Ai!
12: Te mōhio!
6: Mihi mai!
8: Nā ue nei tui?
12: Pueno e tātou mai he mahi anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua, kōrua tahi, e tū, haere mai.
6: Tū mai awatea.
12: Ai, awatea.
6: E tū awatea.
8: Awatea.
6: Awatea. Kawa awatea.
8: Awatea.
12: Ai.
8: Korite?
12: Ai, karawhia.
8: Ko Marohi.
11: Ko
8: Marohi.
11: Maui.
6: Ko Maui.
8: Ko Maui. Maui. Au mangea.
11: Au.
8: Mangea.
11: Aumanea.
8: Tātā. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
11: Whetopi taka.
12: Tātā. Tātā rawa.
8: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
11: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
8: Ai, ai. Tā mutu mutu.
11: Tā kutu kutu.
8: Tā mutu mutu.
11: Tā kutu kutu.
8: Kia ora. Uru kā rai rai.
11: Tā rea rea.
8: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
11: Ma, ma?
8: Pā ua ua.
11: Mā ua ua.
8: Pā ua ua.
11: Mā, mā ua ua.
8: Tata. Tū parara. Tū parara.
11: Pā... Tū paiana! Yeah.
8: Pū oioi!
11: Pū...
8: Pū oioi!
11: Pū horonui!
12: Kā pai, kā pai. Pāno, he whakawhiti te mahi.
6: Shane, rawe,
12: rawe,
6: rawe, tēnō rawe, kore. Kupu.
12: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
6: Rawe te kore. E hara iā koe
11: tēnei. Ngā mea katoa.
6: I te wako tahi.
8: Me kororo koe.
11: Haumanu.
8: Aumanu.
11: Haumanu.
8: Haumanu.
11: Waiora.
8: Waihona.
11: Waiora.
8: Waikora.
11: Waiora.
8: Awatea.
11: Piki.
8: Pikari.
11: Piki.
8: Peke.
11: Piki.
8: Piki.
11: Ah. Oranga.
8: Oranga. Orangatanga.
11: Haora.
8: Haora.
11: Hauora.
8: Haora.
11: Hau.
8: Hau.
11: Ora.
8: Ora.
11: Mafe.
8: Mafe.
11: Ai.
8: I pānu iau era kupu ina nahi.
11: Maro.
8: Pato.
11: Ma.
12: Ako i pānu tie
8: ina nahi.
11: Maro. Ai.
12: Kē te he tonu.
11: Ua ua.
8: Ua ua.
11: Ai. Whakarau ora.
8: Whakatauki.
12: Kā mutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
13: Whakakataka na mō, te whakakataka tā e pai.
6: Tēnā.
12: Kei te, kupu, kia ore. Tāhua, kia tupato Jeff kai mamai o taringa. Kā ringa i te rongs.
6: Nāne? Ai, karawia.
11: Kupu.
8: Kupu.
6: Kapu heke.
8: Kapu ke.
6: Kapu heke.
8: Kapu nge.
6: Keke.
8: Ngeke.
6: Ke.
8: Ke, ke.
6: Karoti.
8: Karoti.
12: Karata e e te rongo. Ka te tūri.
6: Karoti.
8: Karoti.
6: Āporo.
8: Āporu.
6: Āporo.
8: Āporu. Āporo.
6: Hua hua tau.
8: Hua hua tau.
6: Panana.
8: Parita. Parata.
6: Panana.
8: Panana.
6: Arani.
8: Arani.
6: Miere.
8: Miere.
12: Ai te rongo ia ina e. Pehi e te pātine.
6: Taraki hana.
8: What the heck, ama?
6: Shai.
12: Whakawhiti.
8: Ekama.
12: Jeff, i te pēko i te pātine whakakāne. Whakakāhi te rani.
8: Tīmata. Rehita.
10: Hikama.
14: Rehita.
15: Rehita.
10: Hiakai. Hiakai.
15: Ikakai. Hiakai.
10: Korero.
15: Korero.
10: Marai.
15: Parai.
10: Marai.
15: Pere.
10: Marai.
15: Paroi.
10: Wakina
15: toa.
10: Whakapapa.
15: Whakapapa.
10: Fafai.
15: Fafai.
10: Haka.
15: Ha?
10: Haka.
15: Haka.
10: Pepeha.
15: Paparinga.
10: Pepeha.
15: Papa.
10: Pepeha.
15: Pepe. Pepeha.
10: Meo hika. Pukana.
15: Pukana.
10: Wharenui. Wharenui.
15: Whereru.
10: Wharenui.
15: Wharenuia.
10: Hei a te rau. Karakia.
15: Koretake. Katere. Karakia.
16: Tēnā kōrua kua pautua. E mihi ana, e mihi ana. E ka mā. E hua mā kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone huenau hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai. Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana kia koutou e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
15: Nā te turi toa.
16: Me pakipaki kāna tika. Wano he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe, Leon, kana whiua.
17: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
15: Rūkahu koe.
17: E ki te ana tātou,
15: kua
17: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka Pākehia o tātou, ka Kīkehia o tātou, tōu ka... Ko wiringi o tātou taringa, koe nā tātou i pai ai.
15: Nē, ah,
17: ai, e ki te ana tātou, a tātou tamariki i nā ene, kāri i te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hie hie ki te papaki ai, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei. Kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
15: Pākehia, shei, kāre tunu e whakarongo.
17: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ātu papaki, i runga i te aroha.
16: Aroha
17: ina, aroha.
15: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kaue kaha. Te papaki.
17: Ai,
15: mutunga ke mai te o te tūkeno. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nē rā e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehia i te wā, i te kura. Nō reira. E hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
17: Whakaoke a mai.
15: Kāhore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki. Takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
16: No more.
15: Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mohi o ai. Manawa,
16: oh, whānau, he whānau tātou.
15: Ki te patu i o tamariki, nē. Tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kuri koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō. Ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehia rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari me whai take te paki i o tamariki.
16: Me whai take.
15: Me tino whai take.
16: Iau
15: e tupu ake ana, kāre i paku, Pākehia aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari,
11: Ka tā koutou tikiti I tōku tū ngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, I patua e ia ōku mātua.
14: Oh. No reira.
15: Nā, no, I patua o mātua.
11: Koeira, te take kei taumata kē ia.
17: Te mei whakakore e te, te papake tamari.
10: Kare wau I whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku. Ne? He kai a koko e I rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori, me ngā tamariki Māori ki runga noa tūrā.
17: Mai moko aia, Shea, te atamira.
10: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we e rā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou I ngā wākatoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
17: Mokotoa.
10: Mokotoa, ai. Huri atu rā ki tērā mokotoa. Ana, kiu.
8: Kei ia te, te pruma. Paru ana.
17: Kei te tika oki.
15: Paru paru no. Tāna te huarahi o tō I para.
8: Kei te aru au I ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru I a tātau tamariki. Kao. Engari, mātea hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
15: Kei hea tōna o tina. Kei hea
8: te pai, hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātau I tēne mea te aroha.
17: Kia ora.
8: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe I tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, ki au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato ki a mātau. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea I te mau moko I engari tino mataku ahau I ai.
17: Ai, still here.
8: Kei konei, kia tūpato, Pākia, aroha.
17: Aroha.
15: Aroha. Aroha.
8: He aroha.
15: Pākia I rungi te aroha.
11: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku moko punae, he moko puna kōri kōri, hei aha, hei aha rā, ko te mea nui ko te aroha, kaua e pati taku. Moko puna, me afi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
8: I paki,
11: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
17: mā te
11: arihi, mā te aki aki tsika I ngā tātai tamariki.
8: Tsika hei te waiata.
11: E tsika ai ngā mea, no reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata. Nā rātai tēnei mea I tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai e kē atu mena ka tika kē a tō āhua ki te whakatika I ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
17: Mai moko. Kia
11: ora rā. Mai moko.
17: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
11: Hei.
17: Moko
11: ia tō. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
8: Taka taraia.
15: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu I te tamaiti? Ko wai? Ko e harai te mea he atua koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou I a koutou tamariki, ka tupu ake, me arawa ake, kua mau I te pū. Kua pupuhi I te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto I aia, I a koutou mahi. Porangi. I a koutou mahi tūkino I a rātou. Aha ko te iti, he papaki te papaki. Engari, me arawa ake ko kore te tamaite mōhio ki hea. Kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
17: Ko tōia, ko tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki iti noi o ko kōhuru tāna te nai. Tātou katoa I Pākehā I a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō I roto I e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kārepea kōrua I te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaiwhia whānau tamariki kōrua i o taha, i ara, whakapōrere i a koe. Hei reira rau a kōrua, mohio ai. Ko te tamaitia tē kata e no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ā he wā ka tai ki tōna wā.
8: Teka.
17: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mēnā mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
14: Oh, ia tērā e wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto ia koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
17: Papaki tonu.
14: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atika a koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau a te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe Leon, anei, tō kāri.
8: Kia ora.
17: Rimanga
8: kupu. Kupu tuatai.
18: Ki.
8: Tuarura.
18: Ite.
8: Ki nga. Ki te. Ki a. Kia.
18: Kia.
8: Ia.
18: Kia.
8: Koe.
18: Kia koe.
8: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
14: He
8: whākia.
18: Kia koe.
8: Tika. Hahau.
18: Patu.
8: Patu.
19: Ngā taka.
8: Hea tērā.
20: Koe rā ana thāia.
8: E ruanga kū.
20: Koe rā ana thāia.
8: Kū tua rua.
20: Tūkohu.
8: Ki.
20: Moe mai koutou.
8: Kū tua tahi.
20: Kaue kōrero.
8: Tā. Nā, huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
14: Whā.
8: Moe. Toe.
18: Toe.
14: Rua.
20: Ko pautu wā.
14: Tahi. Ko pautu wā.
8: Heha. Heha.
14: Hatiki wā. Hatiki wā. Hatiki wā. Hatiki wā. Ki a koe hoki.
20: Ane pāne, ane
14: pāne. Hoki,
8: hoki,
20: hoki.
18: Hoki!
20: Anō rei hei, ki waha.
17: E rū anō i ngā kupu.
20: Ai, kupu tūrua.
18: Rū a ngā kupu.
19: No, teko.
20: Tiko. Hamuti.
8: Hamuti.
20: Hamu.
19: Hamu rana.
17: Kaputi.
20: Muti.
8: Kairoke.
17: Miti, miti. Miti tō ihu.
18: Takahi.
20: Tō hamuti.
19: Tō hamuti.
14: Kata iku mā māma ko tērā.
20: Kia ara.
14: Me te pai o mā mai.
20: Pai
14: te mā mai whakāri.
17: Kia ara te wairo o tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
20: māma katoa
17: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
8: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
20: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
17: Koe. Tēnā koe.
8: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
20: Ongutu.
17: Herite ki te oro, ki te...
20: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
8: Kia ora, kia ora.
20: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
17: Tata koe. Tata koe.
20: Pai tēnā tīpiri.
17: Kino koe. Pai koe.
20: Anu anu koe.
8: Ai.
17: Kaua koe.
20: Kore koe.
17: Kore koe. Kao koe.
20: Kore kau koe. Kore kau.
17: E koe. E koe.
20: E koe. E koe.
14: Nā koe.
17: E pēne ngā me iti.
8: A, e, i, te, ki.
20: Ai, e rima ngā kupu.
18: Kupu.
20: Kei runga no atu koe.
17: I kite i a ia.
20: Kia ora.
18: Kia ora.
20: Kia
19: ora.
20: He koi te koi. He koi te koi.
18: Whā ngā kupu.
20: Whā ngā kupu. Koi te koi.
18: Tuatahi.
17: Tuatahi. A, e, he,
20: I, o, u.
17: Ke, ko, ko, ke, ka.
20: Ka. Mānere.
17: Kupu tuatori.
20: Tuhi koe i te, i te hau.
17: Ka tira, te.
20: Tuhi koe ngā
17: ara. Ka mauti wehi.
20: Ngā pū.
14: Ka mauti wehi.
18: Ka mauti wehi.
14: He whakataetai kai te hāre.
20: Kare he wehi i te pāta tuhi o. Mena.
8: E, a, ke,
17: ke, ha.
18: Engari, he rautaki.
20: E rua ngā kupu.
17: Oh, rua noi ho anō.
20: Wehina.
17: Mati nā, mati.
20: E iro.
19: E koe.
20: Kakariki. E meke. E...
19: Patu.
20: E
19: koe.
20: E koe.
18: E pana.
17: E pana. E ruku.
20: Taka, taka.
17: Haua.
19: Poko.
20: Enge.
17: Wairangi. E wairangi.
20: Enge.
19: Enge.
20: Enge.
17: Enge.
19: Enge.
17: Ngā mihi. Ngā mihi. Ko ai te rauna nei, ko rātau te tima katoa.
19: Kia kaha, kia kaha.
18: O fitu. Kaia
19: kukui. Tua fitu.
8: Ka pai, pai.
18: Pai.
8: Tuono. O, tuatahi.
18: Tuatahi.
8: Te.
18: Tuarua.
8: Te pai.
18: Roa.
8: Roa.
18: Te mutu.
8: Te mutu ngā kē mai o te pai.
18: Kē mai o te pai.
17: Oh, anei te mau whakamutu mā. Tahi te kupu.
18: Ero ngā kupu.
17: Tahi.
18: Kupu, anō. Rapu.
19: Titiro.
18: Kimi.
19: Kimi.
18: Kimi here.
19: Ka Kimi.
17: Kimi, Kimi ngia.
18: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
19: Ka Kimi.
18: Tēnā Kimi Kimi ai.
20: Tēnā Kimi Kimi.
17: Tēnā Kimi Kimi.
20: Ai.
17: Nā reira, ko te toa o tēnei whakataitei, kai te mohi o kē tātou, ko te tīmā nei, tēnā koe pānia mā. Me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
1: Mā te rōpū toa nake e waiata.
17: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau. Me tō tātou reo, ātāhua nere, hua nei, hoki mai ki puku hohe, po Marie.